píšem ti zas ďalšiu pieseň, ja dúfam.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 29 000 eur.

Yeah. Ráno sa zobudím, pozriem sa vedľa seba, moja procina z 10:10. Včera mi vraví, že zavolá kamošku, vraví mi, není to treba. Mobil mi cinka, že cink cink, keby nezahrába, tak ho predám. Robím si srandu.

Nejsme svätí ani vzor pre vaše deti, ale predsa sme im dali vás jak bezvýznamné vety. Zo školy a telky vyrástli sú veľkí a dneska stoja pod pódium.

0: New music right now.
1: Toto je nové.
0: This is Benson Boone, The Time of My Life.
1: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
1: Horúca novinka Európy.

Ja som mala takú mileniálsku náladu, takže hrali mi v aute hity okolo roku 2000 a medzi nimi aj môj obľúbený slovenský hit.

0: kokos, to každý miloval.
1: Ahoj, Kika, my sme ťa zobudili?
2: Nie.
0: A prečo si taká potichu?
1: Uspávaš dieťa?
2: Nie, ježišmarja, deti nemám.
0: Ale lístky máš! Lístky na grape máš! Ja budem citovať tvoju správu. Turek Oliver, verím, že konečne sa mu podarí zvíťaziť, jeho znalosti sú snáď väčšie ako jeho výška.
1: Badumca!
3: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum. Každý deň od 14. do 18. na Európe 2. Let's go!

0: čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
1: Svet podcastov Power Media. Power Media. Európa.

verím, že moje kroky ma dovedú niekam. Aj keď nevidím budúcnosť, viem, čo raz príde.

znam ten pocit dobre. Ja si toľko kráčo utra hubu z prachu, postavil sa z dola Zvládam všetko, čo sa dá, aj keď to anarchia. Myšlienok ma dobia pomaly vždy,

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky. Erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
1: Práve máte šancu vyhrať spolu až 29 000 eur.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
1: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Let's go! Európa 2.
1: Celé leto
2: hudba

zhnat, nejsem proti. Keby si to potom aj vedela zmotnúť, bol by to... Ja ti zase vymyslím dajaký iný dobrý pocit. Keby si navzájom môžeme robiť len dobré pocity. Keby si mi náhodou zjedla, nejsem proti.

Curly Simon. Ego a Codex. Takto 5.59 na Európe 2 u nás, v podstate pred začiatkom rannou show. Ranná show na Európe 2, ranná show Sketch Bros zvykne začínať. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ale dobré ránko, Slovensko!

0: Takže krásne ránko sa praje všetkým. Tak dneska máme v kalendári Kamila a jeho žena Lara má meniny. Počasie vyzerá, že bude mega, super, teplúčko. Dokonca aj slnko bude svietiť.
1: Perfektné.
0: No a čo iné? Sketch Bros. Začíname. Takže dobré ránko, chalani. Tešíme sa.
1: Ja milujem tie rána, kedy v podstate zaujmete pozíciu moderátorov. Je to skvelé. A v podstate má tu možnosť úplne ktokoľvek z vás. Každý deň pred začiatkom rannej show začíname o 6 ráno, takže stačí aj 5.59, 0905, 030, 099 WhatsAppové číslo. A jediné, čo od vás v podstate v úvodzovkách potrebujeme, je, že nám krásne zhrniete deň, krásne nám zhrniete, kto má meniny, čo ideme hrať, to vlastne vedieť nemôžete. Tak to vám poviem ja. Back to Friends, Somber, rannej show. Od nás pre vás a pre všetkých tých, ktorí by ste chceli byť takto skoro ráno moderátori. Dobré ránko!
2: Dobré ráno! Dobré ráno!

0: Bebe.
1: Ja mám teraz krízu takú.
0: Ale nie.
1: Je to taká ranná kríza, ale vy ste VIP nukleárny platinový VIP poslucháči. Tak skúsim silu rádia.
0: Je to ale vhodné hovoriť to takto skoro ráno? Alebo teda vôbec je to vhodné do rádia hovoriť?
1: Ono okrem toho, že tá kríza sa týka aj mojej rannej hračky, tak to, ale to nie je vhodné hovoriť, ale mám inú krízu.
0: Ale tak vieš čo, je to vhodné, kto to zase tvrdí, že nie? Sme ľudia.
1: No, sme ľudia. Áno, áno. Každý nejak začína deň.
0: Hej.
1: No, ja totiž to hľadám niekoho z východného Slovenska. Keď hľadáme, tak je to takto.
2: Hľadáme pozor Košičana!
1: Je to nejaký verný východňar, ktorý dnes sa vydá na strastiplnú cestu ešte do obeda a možno aj práve teraz, alebo o chvíľku vyráža na cestu. Pozor, Košice, Bratislava.
0: Prečo?
1: To je ale mi krásna trasa.
0: Čo tam hľadáš?
1: Ani sa neptej.
0: Že ty potrebuješ niekoho, kto ako keby ide teraz do Košic?
1: Ide z Košic do Bratislavy.
0: A ide z Košic do Bratislavy, takže no. Ty potrebuješ... Ty si zabudol syna v Košici, ako v tom filme Sám doma. A ty ho potrebuješ doniesť.
1: Kde je?
0: Kde je?
1: Kde je Teo?
0: Tak ak teda niekto z vás ide z Košic, smer Bratislava, betónová džungla, tak 0905 030 090.
1: Čaká vás nemastná odmena.

0: show. 6 hodín 13 minút a o chvíľočku zaznie aj Mystical Magical.
1: A dáme si aj Turn Me On na nakopnutie.
0: Aby si sa nedivili, že prečo.
1: Tu sa nikto nediví, že hej, prečo.
0: Dobre. Ale že je Medzinárodný deň šimpanzov a týmto sme chceli keby vyzvať aj vás, poslucháčov, aby ste nám dali najavo, ako krásne viete napodobniť šimpanza. Hľadáme toho takého správneho. Lebo tak vieme, že je možné, že to sú naši predkovia, opičky. Mm-hmm. Opičky sú krásne.
1: Áno.
0: A preto sa pýtam, že či nám viete krásne napodobniť opičku na WhatsApp 0905 030 090. Akokoľvek.
1: To je to okienko z Discovery Channel. Toto je opica všeobecná záhradná orangutanská. Utiká rýchlosťou 20 km za hodinu. A už od skorého rána, už od 6. ju počuť vo výbehu v Európe 2 na celom Slovensku. Je to opica osvaldovská, a.k.a. Oliverino Osvaldino, bim bim bambino. Opica má náhle záchvaty hnevu, keď mu samica nedá páriť.
2: Počasie.
0: A to si nech trafil. A vidíš?
1: Ty si to trafil, ty opica.
0: A teraz nám potrebujeme nájsť niekoho, kto nám tak krásne napodobní tú opičku, že budeme presvedčení o tom, že on je tá opička.
1: Najlepšia hlasovka s opicou samozrejme niečo vyhrá. Polooblačno až oblačno. Popoludní od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti. Mnohí sa pýtate, a bude tak teplo? 28 až 33 a v Žilinskom a Prešovskom kraji chladnejšie 23 až 28.
3: Letné noci sú tie najkrajšie, tak si ich poriadne vychutnajte. Preto vám dáme v prespánku až 50% zľavu na výbavu spálne. Postele, matrace, vankúše. Vybrané produkty s letnou zľavou až 50% v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
4: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
5: Telefón? Megazľava? Kávovar? Megazľava! A vy váš? Tiež megazľava! Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazľavách na Alza.sk.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Oliver Oslav pozdravuje z Európy 2 na slovenské cesty. 3 štvrte hodinové kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou. Nová nehoda je v Lipanoch na hlavnom ťahu pred Kurovým objazdom v smere z Červenice pri Sabinove. Pardon. Nehoda je aj v Piešťanoch na dopravnej pri železničnej stanici. Tam sa zrazil autobus osobným autom a blokované sú oba smery. Na D3 sú tunely Svrčinovec a Polena pre údržbu obojsmerne uzavreté do 17. augusta. A radar je na vjazde do Martina zo Žiliny, v Novej Bystrici obojsmerne a stacionárny radar ste videli aj na D1 pred Fričovcami v smere zo Širokého. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.

0: Vlády dohráva v ranej show na Európe 2.
1: Každý desperado ťa oklame. Ja som včera ochutnal jeden so svojím švagrom a celkom nás poklamal. Aha. To je taký ten napitie, áno. Uh-huh. Ale je tu aj desperados.
0: Desperado.
1: A to je taký náš slovenský.
0: Uh-huh. A čo je slovenské, je dobré.
1: A čo slovo to perla?
0: Kde inde môžeme rozobrať desperáda, ak nie v rannej káji u nás na Európe 2. To je priestor, kde celé Slovensko spoločne v rovnakom čase si dáme rannú kávičku a pohovárame kohokoľvek, čokoľvek. Vyskočilo na mňa totiž to jedno video od slovenského desperáda. Ak náhodou neviete, o kom ide, je to muž, ktorý sa volá Roland Rico, často vystupovala aj ako Roland František Antonio de Rico.
1: Myslíš, že sa naozaj tak aj volá?
0: Podľa mňa sa volá Roland František Antonio de III Rico. Preslávil sa v roku 2005 v prvej sérii reality show Vyvolený na televízii JOJ a zaujal svojim extravagantným vystupovaním, neobvyklými príbehmi zo svojho života a sebavedomými tvrdeniami, vďaka čomu sa stal jednou z najpamätnejších postav slovenskej reality show. A práve toto na mňa zaučinkovalo. Vytvorilo to vo mne rôzne zaujímavé pocity. O tom, koľko má desperádo rokov. Že vraj 300. Poďme si to vypočuť.
2: A koľko máš vlastne rokov?
3: No ja už mám po 50, ale teda to je oficiálne. Ale neoficiálne mám 351. Ako verím v život večný, to znamená, že minulosti som nie len tebe, ale aj všetkým ľuďom, teda prarodičom robil Mikuláša. Tam som mal zmluvu na nejakých 300 rokov, s tým, že teda mi dali výpoveď asi takých 30 rokov dozadu, ako Mikuláša, lebo som jednému dieťaťu zobral sladkosť, tak nažaloval ma kolega, ako jeden z tých teda Mikulášov, ma nažaloval, dali mi výpoveď. A teraz budem mať zase, a teda už mám z minulého roka, zase na 300 rokov spravenú zmluvu. Čiže zase budem rodiť Mikuláša.
0: Zistili sme, že slovenský desperado má 300 rokov. Ja som si to musel overiť, lebo tak z každej strany počúvame, ako by sme si mali overovať informácie. Tak som to dal do chat Jepeta. Je možné, že má desperado 300 rokov? A teraz odpoveď. Ak narážaš na jeho výroky, že má okolo 300 rokov, alebo že žil v rôznych historických obdobiach, neexistujú žiadne dôkazy, ktoré by to podporovali. Takéto tvrdenia sú v rozpore s tým, čo vieme o ľudskej biológii a histórii, a najdlhšie zdokumentované ľudské životy dosiahujú približne 120 rokov.
1: Prosím ťa, ChatGPT, biológia ani celá história ľudstva nespoznala ešte desperáda.
0: Ktorý vlastne je ten pravý Mikuláš. Ak očakávame 6. decembra Mikuláša, po novom to bude už iba desperádo. Koľko rokov máte vy? To je otázka. 0905, 030, 090. A s kým ste uzavreli zmluvu vy naposledy?
4: Čo by mali Oliver a Samo rozoberať pri rannej káji na budúce? Daj im vedieť hlasovkou na 0905, 030, 090.
1: Som zvedavý na tie najvymyslenejšie príbehy od vás. Možno, že sa stane, že niektorý z tých príbehov bude znieť iba vymyslene, ale skutočne vlastne bude to naozaj pravda, čo nám pošlete. Mm-hmm. A to budeme musieť hádať. To je tiež funny.
0: Máme tu jeden príbeh.
1: To je tuším tá najstaršia opica na Slovensku.
0: Zdá sa aj mne, hej, že asi tak to bude.
1: Ktorá robí čerta na Mikuláša.
0: Dobré ránko.

0: Repeat it u nás na Európe 2. Vy máte mnohé požiadavky takto 6.46 u nás v rannej show, ale to je super, my sme na to zvyknutí. Napríklad Šmoulinka.
1: Dobré ránko, keďže môj chlap má dneska narodiny, nechceli by ste ho vyprenkovať, ešte spinka s malou, ale idú do škôlky, takže môžem vám poslať na neho číslo, čo vy na to, a popriať mu všetko najlepšie za mňa.
0: OK.
1: Čavelo.
0: Toto je slovo dobytky. Slovo dobytky máme radi u nás na Európe 2 a preto tým, že sme blázni a vy ste takisto, pretože toto takto znejú vaše hlasovky od rána.
2: Ráno, tak skúsime tú opicu.
0: Máme opičie ráno. Tak uvidíme, aká zoologická záhrada sa tu ešte ocitne a ako to celé dopadne. Ideme sa ale zatiaľ pozrieť na počasie dnešné a hlavne za vami na slovenské cesty.
3: Počasie.
0: Dnes polooblačno až oblačno. Očakávajte 28 až 33 stupňov Celzia. V Žilinskom a Prešovskom kraji väčšinou 23 až 28. No a nezabudnite, že dnes je útorok a po 10. nová časť dielu Socky.
4: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
3: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky. Otvorené rozhovory, známe tváre zo sociek a moderátorka, ktorá sa nebojí opýtať na čokoľvek. Socky s Leou Daniš. Každý druhý útorok o 22. na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rayon.
5: Svet podcastov Power Media. Power Media.
6: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
7: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
9: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Najväčšia kolona je tradične v Kysuckom Novom meste. Skrásne nad Kysucou na výjazde. Tam si počkáte 45 minút. Nehodu hlásite na výjazde z Nižnej do Podbiela. Takisto nehoda v Bratislave na zjazde z mosta Lanfranconi do Mlynskej doliny. V Beši v smere do Podhájskej. Tam sa zrazili dve osobné autá a úsek je neprijazný. A radar vás môže namerať v Slovanoch obojsmerne na D1 za Liptovským Mikulášom v smere do Liptovského Hrádku a pred Čerhovom v smere z Veliat. To je aktuálne všetko. Prajeme šťastnú cestu z Európy 2.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
9: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Celé leto na maximum.

0: Ranná show na Európe 2 je tu s vami. Dobré ráno. Máme tu prelomový moment pre všetkých vás, ktorí račkujete.
1: Oh!
0: Je úplne OK, keď sa to deje. Veľa ľudí račkuje. V podstate žiadna hanba. Je to úplne v poriadku. Na Európe 2, ako sme viackrát povedali, sme tu so všetkými. A teraz vyskočil na mňa jeden tip, ktorý som si povedal, že to musím pustiť do éteru, do Európy 2, dobre, lebo môže mnohým ľuďom pomôcť. A čo no, môže určite pomôcť, je super.
1: Akože pokiaľ to nebude starý uragán.
0: To nie.
1: Neviem, či to Raďko a Miro, alebo kto to bol.
0: Sa mi
1: to,
0: že Miro. Mirko. Malý Mirko.
1: Malý Mirko.
0: Hej, a toto našťastie nebude uragán.
1: Nebude to ten tip, hej.
0: Toto je iný tip.
2: Nechceš používať, skúsiť anglické R namiesto klasického R, keď račkuješ? Bro, to je actually dosť dobrý nápad. Budem úplne znieť menej ako... Prečo som sa toto nedozvedel skôr? Wow.
1: To je dobrý tip.
0: Je to geniálny tip, mne to vlastne vôbec nenapadlo. Tiež mám v svojom okolí veľa ľudí, ktorí račkujú a veľakrát sme sa bavili o tom, že aké slova musia používať, aby neračkoli. Ja hovorím, na čo sa nad tým zamýšľaš, že to je úplne normálna vec, že kašli na to, no menej rozpráve. A zrazu toto video podľa mňa toľkým ľuďom pomôže, že zrazu môžeš rozprávať po anglicky, že k tomu to bude vyzerať, že si študoval v zahraničí, alebo študovala. To už máš takú bonitu navyše. A plus ešte aj budeš vyzerať inteligentne.
1: No ono to bude presne vyzerať, že ty si vlastne docestovaný nejaký intelektuál z Anglicka, áno, ktorý proste je... Že ty vlastne pôsobíš, že ty si extrémne talentovaný, lebo celú slovenčinu máš dobrú.
0: Prešne.
1: Len ti ostalo to R.
0: Aha, Ferrero. Ferrero.
1: Takže ty proste zrazu pôsobíš, že máš veľa peňazí, si proste docestovaný z Ameriky. A poďme si vyskúšať takú jednu vec.
0: Áno.
1: Dáme si tú hru u nás v rannej show. Napíšte nám na WhatsApp, alebo nahrajte kľudne hlasovku takto. Budete rozprávať ako Mekíš Bjorka vo svojich časoch. Nahrajte nám hlasovku a dáme si hru, kde budete musieť vynechať R z viet. Okay. A nemôžete povedať žiadnu vetu. My okay vám budeme dávať otázky a vy musíte odpovedať bez toho, aby ste vynechali toto písmeno.
0: 0905 030 090 je WhatsAppové číslo. Stačí, ak nám tam napíšete jednotku a my už budeme vedieť.
3: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň. Na Európe 2.

0: Mass Meet nám dohráva u nás v rannej show. Dobré ránko.
1: Dnes skúsime hovoriť bez R, ale aspoň teda na tento vstup.
0: Ano.
1: A nemôžeme povedať písmenko R. Skúsime to?
0: V podstate taká podobná hra, ktorú čaká aj vás.

0: Želáme vám pekné doobedie.
1: Doobednej
0: show Sketchboss.
1: Sketchboss je skvelé pomenovanie.
0: A
1: prajeme...
0: Nie! Tak to skoro!
1: Prepáč.
0: Aj skoro má slovo.
1: Aj prepáč, Maro.
0: Dvaja hotentoti.
1: Tak.
0: Keď mode... Nie mode.
1: Pekný deň je dnes.
0: Je.
1: A dnes je úto...
0: Nie.
1: Dnes je deň po pondelku.
0: Tak.
1: A tento deň je úžasný, je iný, je skvelý.
0: Slnečný deň.
1: Dnešné počasie je slnečného typu.
0: Môžete ísť po obede aj na kúpalisko.
1: Tak, kúpať sa vo vode. Kúpanie je skvelá záležitosť.
0: Nepokaz to.
1: A týmto by sme chceli... Tak teraz nie. Fever Dream od Alexa Vorena. Ako toto povieš?
0: Všetko si obkecala, teraz nevieš bez R. Obkecať toto.
1: Alex Wo, Fee and D.

0: 7 minút po 7. Dobré ráno, Slovensko.
1: Máme tu súťaž, ktorá vznikla spontánne. Nemôžete povedať R. Vyskúšajte si to inak spolu s našou posluchačkou, ktorá je práve teraz na linke.
0: Erika, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Ty to máš ťažké, už v svojom mene máš R, takže ani to nemôžeš povedať. OK, odteraz sa dohodneme, že nemôžeš povedať písmenko R v žiadnej vete, ktorú povieš.
0: Máš nejaký tip alebo trik, ako to zvládnuť?
2: Najlepšie kecať východoslovenským jazykom.
0: OK.
1: Výborne, dobre.
0: Tak tvoja časomiera začína práve teraz. Let's
1: play! Čo si dávaš na večeru na Vianoce?
2: Čala.
0: Okay. OK. A ako sa voláš, prosím ťa?
2: Ena,
0: tak budeme ťa volať Ena, skvelé.
1: OK, čo máš na ruke napríklad?
2: Palec
0: má, dobre. A čo si tak zvykneš akože objednávať na bare?
2: Pivo.
0: Pivo máš rada, a na raňajky si dávaš čo?
2: Kávu.
0: A tvoje obľúbené zviera?
2: Pes.
1: Ktoré zvieratko nám dáva mlieko?
2: Tela.
1: Tela, áno.
0: Telacie mliečko, okej. Okay.
1: A povedz nám, čo si včera robila takto večer možno doma.
2: Spala.
1: Ale povedz nám to celou vetou, hej. Ako? Lebo nepočujem ťa úplne.
2: Nepoviem.
0: No tvoja časomiera skončila, Erika, takže pozri, si to zvládla.
1: Dobre, počkaj, zvládla to, výborne.
0: Skvelé, no ale ktoré zvieratko nám to nosí to mliečko?
2: Káva.
1: Dobre, moja. Však sa vrátiš ešte niekedy do školy. Možno, vieš, keď budeš mať deti, alebo čo, tak s nimi sa naučíš. Za toto. Celé leto Európa 2. Si vyhrávaš od nás tričko Sketch Bros. Gratulujeme, Erika.

0: Talentovaní Slováčisko Mark Dana a aj Raymond u nás v rannej show na Európe 2 Country Girls skladba. 7 hodín 14 minút je aktuálny čas.
1: Ja sa pýtam.
0: Áno, pýtaj sa.
1: Čo, prepáč, musel som ti do toho skočiť, ale zaujala ma táto Country Girls skladba, lebo však Mark Dan to napísal. Čo by sa stalo, keby mu rovno, že zavoláme, že takto skoro ráno?
0: Mark Danovi? Uh-huh. Tak určite by bol už hore, lebo má dvojičky. Uh-huh. To znamená, že o takomto čase podľa mňa vstáva.
1: No, jasné.
0: Čo vstáva?
1: Čo vstáva?
0: To už je hore podľa mňa zo dve hodky.
1: Už odpadáva od Dunavy teraz. Dvojičky.
0: Že jednoznačne by bol určite veľmi rád.
1: Že jedno z tých dvoch detí by nám hneď dvihlo to. Vieme to ale spraviť tak, že teraz, že naživo?
0: Že teraz?
1: Akože fakt, že naživo. Že čo sa stane, keď zavoláme proste producentovi ako Mark Dan?
0: Skúsme, počkaj.
1: Aj s tým rizikom, že nám proste dvihne s nejakým nepríjemným tónom. Že hálo, však čo, lebo tak...
0: Že pri ňom sa nebojím.
1: Nie? Mm-mm. Dobre, tak poď. No, kľudne nahlas povedz číslo, prosím.
0: 0, 9, 1, 5, 2, 8, 4.
1: To je čaro toho živého vysielania. Zapisujte si.
0: Naživo v rannej show voláme Markovi Danovi, ktorý má na konte naozaj, že svetové hity. A ja sa ojdem... Čo sa vlastne chceme spýtať?
1: Ty budeš rád, keď ti dvihne telefon. Ja neviem, čo sa ideme spýtať. Ja mám veľa otázok, ale zároveň zbytočne. Mm-hmm. Zbytočne si ich pripravovať. Pozri, on... No to sú tí otcovia dnešní, čo? Presne. Na Instagrame.
0: Vyhorený už.
1: Áno, áno, ale v realite tam si spinka pekne.
0: A manželka sa musí o všetko starať. A...
1: Presne.
0: Chudák, ešte ho dourážeme. Stačí. Ani no. Sa nezobudia, už je dourážený pred celým Slovenskom.
1: Toľko vyhral. Toľko vyhral. A viete čo, ja vám dávam ruku do ohňa, že my budeme takto prepadovo volať, ale od teraz z neznámeho čísla. Vždy, keď zaznie v rádiu.
0: A jedného dňa sa mu dovoláme. Počasie.
1: Ideme teda na počasie. Už si mu položil?
0: Už hej.
1: Dobre. Polooblačno až oblačno popoludní od západu. Ďalšie pribúdanie oblačnosti. Miestami prehánky, ojedinele búrky a denná teplota 28 až 33 stupňov Celzia. V Žilinskom a Prešovskom kraji väčšinou 23 až 28 stupňov Celzia.
0: A v Oplatí sa naladiť sa si môžete vyhrať spolu až 29 000.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: A na toto leto ešte oveľa viac.
2: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
3: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
2: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
3: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidla súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 29 000 eur.
4: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. Využite Naj zľavy a nakúpte elektro teraz až o 50% výhodnejšie. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
5: Toto je koktail. Najnovšie správy o celebritách, aktuálne dianie, showbiznis aj vaše tipy. Všetko, čo vás zaujíma, namiešané pre vás. Počas celého júla oslavte naše narodeniny s nami. Sledujte a čítajte viac na koktail.sk.
6: Telefón? Megazliava? Kávovar? Megazliava? A vy váš? Tiež megazliava? Na Alze sú ich teraz tisíce. Aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš... Ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazľavách na Alza.sk.
7: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujem z Európy 2 na slovenské cesty. Polhodinové kolóny sú na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krása nad Kysucou. Nehoda je v Beši v smere do Podhajskej. Taktiež na hlavnom ťahu pred Kysuckým Novým mestom v smere zo Žiliny na križovatke na diaľničný privádzač. A nehoda je aj na výjazde z Nižnej do Podbiela. Na D2 sa Stupavou v smere do Bratislavy je odstavené osobné auto a to je zatiaľ všetko, šťastnú cestu.
8: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
7: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Dua Lipa nám to hráva v rannej show na Európe 2. Prajeme krásne ránko všetkým poslucháčom.
1: Ale možno si ho pokazíme. Ideme prebrať totiž to tabu tému, ktorá sa nepreberá určite nie v rannej show, pretože je to téma, ktorá vás môže kľudne aj dostať do absolútne iných myšlienok. Predstavte si, vaše dieťa, keď sa narodí, zažijete jeho prvý deň
0: života.
1: No toto dieťa zažije váš posledný deň.
0: Fú, to je silné.
1: Silné, že?
0: To je pravda.
1: Je to pravda.
0: Ako nemusí to byť vždy tak, bohužiaľ, ale je to pravda.
1: A keď sa to stane, kto bude mať tie peňaží?
0: musíš každý moment pokaziť. Ja som až zimomriavky mal z toho, keď som si to predstavoval, ale keď to je naozaj silná, hlboká myšlienka, tak poďme sa vrátiť späť do polemizácie.
1: Okay. Pohreby. Musia byť vždy smutné.
0: Ty by si chcel mať šťastný pohreb?
1: Asi áno.
0: Chcel by si tam mať ako keby, ja neviem, že teraz sa úplne odosobním. Chcel by si mať na pohrebe napríklad Milana Lieskovského alebo DJ EKG, ktorí ti budú hrať?
1: Možno, že nie priamo na pohrebe, lebo asi by som vyskočil z rakvy. Ale úplne, že si to viem predstaviť na káre.
0: Že tam by hrali.
1: Akože nie mne, na ňom, ale na tom ako káre, na tom posedení.
0: Hej. A nie je to... Nie je to trochu morbidné? Ako sú rôzne kultúry vo svete, ktoré takto presne fungujú.
1: No práve.
0: A aj včera sme sa o tom bavili. Na linke je Zuzka. Zuzka, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Prepáč, taká morbidná otázka hneď takto 7.34 z Európy 2, ale zaujíma nás aj, ako to naši poslucháči majú. Ty si sa niekedy zamýšľala nad tým, ako si predstavuješ svoj pohreb?
2: Nie.
0: Tak sa skús nad tým zamyslieť teraz.
1: No, ale akože nepredstavuj si to úplne, že nemýl si to s manifestáciou.
0: Hej. Iba tak, že ako si to predstavuješ?
2: Party.
1: Vidíš? A to je hneď prvá posluchačka, ktorá sa pridala do debaty.
0: Neberieš to tak, že si trochu zmanipulovaná tým, že toto zaznelo pár sekúnd dozadu?
2: Nie.
1: Dobre, opíš nám ale tú party. Hej. Že teraz by si mohla spraviť zoznam, hej? Mhm. A že čo by tam bolo také v top 3, že čo by si tam fakt chcela?
2: Dobrá hudba. Mhm.
0: A dress code?
2: Všetci v bielom.
1: A napríklad by si dala, že nejaké top videá z tvojho života by si pozerali?
2: Nie, preboha.
1: Alebo že by... Nie?
0: To je pekné.
1: Alebo že by si nechala, že odomknutý telefón, že nech si popozerajú?
2: Nie.
0: To by bol pohreb na druhu.
2: To zeme, nie? To
0: budem. Dajte nám vedieť, vy priatelia, ako si vy predstavujete svoj pohreb. Nie, že predstavujete, ale ako by ste boli takže radi. Mm-hmm. No ako podľa mňa celkom zaujímavá téma. 0905, 030, 090. My sa na to o chvíľku pozrieme. Začal Justin Bieber a Nicki Minaj.

0: MGK Wiz Khalifa u nás v rannej show Sketch Bros na Európe 2. Dobré ráno.
1: Deje sa tu niečo, čo sa nedieje v rannej show bežne a dokonca sa ani nedialo. Bavili sme sa o pohreboch. No proste sme si povedali, však čo? A čak čo? Však sme ľudia a tak prečo by sme sa o tom neporozprávali spolu s vami? Ako si to vôbec predstavujete? Či je tu niekto, ktorý má takú tú filmovú predstavu o tom svojom pohrebe, že to bude jedna party?
0: Je tu Marek.
2: Takéto niečo si predstavuje moja svokra, že jej pohreb bude proste party, budeme sa zabávať na ľudovky a za tie prachy, že pôjdeme na dovolenku niekam a asi to ešte druhýkrát užijeme.
0: Nepredstavuje si náhodou svokrin pohreb takto ty?
3: Počasie.
1: Niekto to musel povedať.
0: Ja sa iba pýtam.
1: No jasné, to je iba otázka.
0: Ja sa iba pýtam. Je to čistá otázka.
1: No.
0: Ale tak stále je náš WhatsApp inak otvorený.
1: Je.
0: Dajme si ešte 60 sekúnd na to, aby ste nám mohli napísať na náš WhatsApp 0905 030 090. Ako si vy predstavujete ten svoj?
1: Áno, áno, určite, určite. Tak poďte do toho. Dnes polooblačno až oblačno, popoludní od západu ďalšie príbudenie oblačnosti.
0: Prepáč, akorát nám prišla správa. Môžem ťa
1: prerušiť? Áno, môžeš, kľudne.
0: Od Marcely. Ja chcem, aby bola na mojom pohrebe len rodina. Najbližší, žiadni susedia, priatelia, známi. Žiadne kvety. Proste len sa rozlúčiť a potom kremácia. Nič iné, hotovo.
1: A prečo si to takto... Ale nie, vlastne to nie je až také zlé.
0: Nie, ale prečo tam nechce susedov, vieš?
1: To zase to ako chápem.
0: Ale keď má dobrých susedov, vieš?
1: Môže by som toho kripa pozýval ešte raz.
0: Tak aké je teda ešte počasie?
1: Nie, denná teplota 28 až 33. V Žilinskom a Prešovskom kraji väčšinou 23 až 28.
0: Som rozcítený z tých správ, čo nám chodia. Môžete v tom pokračovať, o pár sekúnd uzatvárame náš WhatsApp.
4: Dobrý deň, tu je Ševo Ajzela a sledujeme preteky o letnú cenu metro. Vidíme napínavý súboj vozíkov pri pokladni. Česne sa minuli a už sa blokuje. Múka, olej, káva, posledný kus šunky, to je dráma. Bude to na 99 a je to tam!
5: Nakúpte v metro na 99 eur a vyhrajte VIP zájazd na preteky v Monce, elektrobike, nový iPhone či inú z viac ako 100 cien. Akcia platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 13. júla do 9. augusta. Jedine v metro.
6: Grape Festival pozýva do Grape Zoo! Do miesta, ktoré sa objaví len na 1. augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Grape Zoo! Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín. Ďakujeme hlavným partnerom Suzuki Orlen.
7: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre

0: Hráčov od 18 rokov. Dopravný servis Európy 2.
1: Oliver Oslo pozdravuje z Európy 2 na slovenskej cesty. Polhodinové kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou. Nová nehoda je za Sološnicou v smere do Rohožníka. Taktiež na viazde do Bratislavy z D1 z Osenca. A nehoda je aj na hlavnom ťahu pred Kysuckým Novým Mestom v smere zo Žiliny a na výjazde z Nižnej do Podbiela. Cestári pracujú v Dolnej Strede v smere do Serede. Na D1 pri Trnave v smere do Senca je v pripájacom pruhu odstavené osobné auto a to je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.
0: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Bali Talk v ranej show. Dobré ráno.
1: Dobré ránko.
0: A máme vašu pozornosť. Píše nám David. Ale... David sa opäť pridáva k tejto veľmi zvláštnej téme, ktorá tu vznikla dnes ráno, ako si predstavujete svoj pohreb. Je to, áno, viem, je to téma, ktorá nie je rozoberaná dennodenne, ale poďme sa o tom baviť.
2: Treba o tom rozprávať.
3: Treba o tom hovoriť.
0: Áno. Je to téma, ktorá sa jedného dňa bude týkať každého z nás.
1: Bohužiaľ. Toto je niečo, čo si nechce človek prizdávať. Ano. No a teda, Dávid nám píše, že on napríklad by pohreb ani nechcel mať.
0: Ale že keď už, tak chcel, aby tam hrála táto skladba. Od Queenu, aj s úvodom. Kde by mal, nie on, ale všetci tu ľudia na tom pohrebe nástupovku, ako majú On the red corner is a David. Viete, pred zápasom na MMA napríklad nástupovka.
3: Červenom rohu kňaz. Zelenom rohu David.
1: Život versus David.
0: David bol jeden skvelý muž. David perfektne varil. A to je vše. Je to skladba, ktorá má hĺbku, ale toto je trochu iná téma, ale vôbec nie zlá. No. Aká skladba by mala hrať na pohrebe?
1: A to je inak ťažké vybrať si jednu, pretože s tým by mal problém aj samotný Spotify, ktorý toto sleduje, ktoré skladby máte radi.
0: Áno.
1: Ale že ktorá by bola jedna, že keď si máš vybrať jednu, vieš, každý človek má minimálne takých 10 fakt dobrých obľúbených skladieb.
0: Áno.
1: Ale že dajte nám, že vedieť, že tú jednu jedinú, ktorú by ste si vybrali aj s tým príbehom, že čo je za tým, že prečo práve tá.
0: 0905, 030, 090.

0: V rannej show sme už riešili všetko možné, ale toto nie a je to poprvýkrát, čo je poprvýkrát, je zaujímavé. Aspoň pre nás určite poprvýkrát počujeme, ako si to predstavujete. Skladby, ktoré by ste chceli na pohrebe, a to konkrétne, keby ste si museli vybrať jednu, toto je Zdenka.
1: Čaute chalani, tu Zdenka. Ja by som chcela, aby mi na pohrebe, ktorý dúfam bude dosť ďaleko, hrala pesnička Holubí dům a chcem, aby tam bolo 30 chlapov v čiernych okuliároch, v riadnych takých tých mafiánskych oblekoch, aby tam len tak proste ticho stáli.
0: Wow.
2: Odrústaš,
0: chlapec. Ty si aj zaspieval, ale nepoznáš text, čo?
3: Ale má to premyslené.
0: Má to premyslené a podľa mňa ide o to, aby celá dedina hovorila o tom, že aha, tak to bola nejaká mafiánka toto.
3: To je dcera určite mafián, 100%. Jožko to má ako?
4: Tak u mňa by skladbu vyberal Oliver. Okay. Má dobrý vkus.
3: OK, tak tým pádom je to úplne jednoznačne za mňa Alex Warren Eternity.
0: To je hlboké.
3: To je, dobré ránko z Európy 2.
5: This is Alex Warren Eternity.
6: Hráme najnovšie hity.
5: This is new.
6: My sme Európa 2.
7: Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

0: sme Sketch Bros.
1: Sú len dve matky s dcérou, ktorým sa naozaj pošťastilo v živote. Jedna z nich...
2: Toto je moja matka a ja som jej dcéra. A my dve držíme spolu.
1: A potom je tam Paťa od Topolčian so svojou matkou, ktorá sedela doma na gauči a pozerali tureckú telenovelu a zmenil sa im život.
3: Oplatí sa naladiť sa
4: a premeniť svoje leto na bohatšie.
5: Paťo, tu Polčian si vyhrala z matku 40 000 eur.
6: S vami pozrieme telku.
4: Aha. A ešte si stihla aj tasiť telefón.
7: Ja, to je leto, to je uletené leto.
4: To je uletené, pozeraš telku, počúvaš rádio, ešte aj zvineš.
6: Ja som ti povedala, že poslednú SMS-ku vyhrám. Ty poslám, lebo že nevyhrám ani na zrebe.
1: To je výborné pozerať presne televíziu, rádio, do toho ti ešte hučí pračka.
0: Vysávač, jedno s druhým, pes na záhrade.
1: Byčan v obývačke s našou šepkou.
0: S Mišou Bravou. A nevieš teraz čo... A nevieš čo skôr počúvať. Ale každopádne dobrá správa pre ňu, 40 litrov doma, takže perfektne, Pati, pozdravujeme aj matku, aj teba. A ja sa tak pýtam, vieme spriemniť takéto posedenie na gauči po 15. ešte niekomu? Napríklad túto stredu.
1: Už zajtra, ano? Sa po 15. hrá o 20 000 plus 9 000 na letenky. A to teda budú letenky PrivateJetom, môj zlatý. Kľudne. 29 000 je v banku. Stačí, ako poviete správne na otázku, ktorú vám položí Andrej, no ale nezabudnite dvíhať do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Európe 2 v rannej show.
1: Instantný úsmev na tvári mi vyčaruje táto vec. No ale verím, že vám vyčaruje aj to, čo vás čaká ešte v playliste. Ideme na New Religion.

0: Už o chvíľočku, o pár minút, i hneď po dopravnom servise a počasí.
1: Počasie.
2: Dnes vás poteším, teplota príjemná 28 až 33. V Žilinskom a Prešovskom kraji väčšinou chladnejšie 23 až 28, tam sa vytešujete. Polooblačno až oblačno, popoludní od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti.
3: Módne dni v Lidli sú tu. Iba utorok a stredu platí v našom Lidl e-shope extra zľava 20% na celú módu. Nakupuj štýlovo odkiaľkoľvek a ušetri. Klikaj na Lidl.sk. Online. Vždy viac.
4: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na Toyota.sk.

0: Vystúpia kubanské legendy Orishas,
1: jamajský král moderného reggae, protože Gogol Bordello, dubbing, dramačové bomby NDC a Bow.
0: Z domácej scény Gleb, Amo, Vec All Stars, Moja reč, Strapo a Beatman a Medial Banana.
1: A najvýhodnejšie lístky kúpiš už len do 16. júla.
2: Telefón? Megazliava? Kávovár? Megazliava! A vy váš? Tiež megazliava! Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazľavách na Alza.sk.
3: V Tesku platíte menej. Práve teraz kuracie rezne, kilo len za 4,95. Exkluzívne v aplikácii Klapkart. Dyňa červená, kilo len za 49 centov. A marhule, kilo len za 1,79 €. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Dopravný servis Európy 2.
6: Pozdravujem z Európy 2 na slovenské cesty. Polhodinové kolóny sú na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou. Nová nehoda je v Bratislave na zjazde z mosta SMP na Nábrežie a na D1 pri Voderadoch v smere do Senca. Nehodu dokumentujú aj na výjazde do Bratislavy z D1 zo Senca. Pozor, tam sú dve nehody za sebou. Rátajte s rozsiahlymi kolónami a zdržíte sa aj na starej ceste. A cestári sú v Dolnej Strede v smere do Serede v zákrute. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.
5: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
4: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: už niekedy hru Activity?
1: Jasné.
0: Neviem, či je horšie hrať hru s nechápavým človekom, mm-hmm. alebo s človekom, čo nevie opisovať a nevie robiť pantomimu.
1: To musí byť strašné.
0: Neviem, čo je vlastne horšie. Každopádne jeden zlý prípad tu máme. Volá sa Oliver Oswald.
1: Ale...
2: Teraz zábava na maximum a trocha komercie. Jedna fľaša, nekonečno možností. Túto súťaž a nový espresso koncentrát pre tvoje letné drinky ti prináša Jakobs. Stvorené pre mixovanie. Káva Jakobs.sk.
0: Shorty a Oliver majú battle a uvidíme, kto z nich vyhrá dnes. Dnes majú aktivitku takú ako v Activity, a to opisovanie slov.
1: Áno, vysvetli nejaký pojem tak, aby to pochopil druhý. Hej, napríklad taký pojem o TikToku, vieš, ako by si vysvetlil tej druhej generácii. Jediné, čo od vás potrebujeme, je, aby ste na náš WhatsApp 0905030090 napísali dnešné heslo, ktoré je cappuccino, a k tomu heslo napísali buď Oliver alebo Shorty. Kto z vás, teda kto podľa vás dnešný battle vyhrá? Či ja alebo Shorty? A tak si môžete vyhrať dva lístky na festival Grape a úplnú novinku Jakobs Espresso koncentrát v dvoch príchutiach pre takú jednoduchú prípravu kávových drinkov doma.
0: A aby ste si vedeli tipnúť, kto vyhrá, tak poďme vám ukázať, ako Oliver, ak to náhodou neviete, pretože Oliver je tým neslávne slávny, ako Oliver hrá Activity. Poď, ideš opisovať jedno slovičko, ktoré teraz neprezradíme nášmu poslucháčovi.
2: Let's play!
1: Jakub, dobré ránko, ahoj. Slovičko spočíva v tom, že keď si v aute a nachádzaš sa v zápche, tak si v čom? Si ako keby v takom jednom momente. Ten moment sa volá...
3: V zápche, v aute, v momente.
1: Áno, moment inak. Niečo skús povedať, lebo moc mi nepomáhaš. Vieš, tak skús ten moment inak. Povedz. Čo...
3: Lebo to je otázka, na ktorú ma nič nenapadá.
1: Dobre, tak ako keby...
3: Povedal by som, že si v prdeli, lebo stojí v kolóne.
1: Je to správne? Ale... Nie. Dobre, tak skúsme, že situácia po anglicky.
0: Ale... Čo?
3: Situation.
1: Ale... Áno, no,
0: to,
1: no a teraz...
0: To je základ slova.
1: Kupovať? Kupovať po anglicky je ako kupovať?
3: Buy alebo shop.
1: No, už som neskoro. Dobre. Už som úplne, no, tak ale môžem to aspoň skúsiť dokončiť. Podľa mňa sme blízko.
0: Ty si mohol ísť na to cesto, ako sa povie kupovať anglicky. No dobre, ale áno.
1: Shop, dobre.
0: Shop povedal, uznávam.
1: A teraz povedz po anglicky nakupovať, ale nespisovne. No. A spoj to dokopy. Jednoduché, ja nerozumiem, že sa tu hráš teraz, Jakub, na dôležitého. Normálne to povedz.
3: Nie, tak...
1: Áno. Nie, to nie
3: tak
1: je.
3: Tak situácia a nakupovať nespisovne, neviem.
1: No a spojíš sa dokopy? Je to? Situationship, dobre.
0: Ja neviem. Ja som, normálne som to chcel nechať otvorené, že či vôbec niekto sa našiel na Slovensku, ale kľudne iba dajte vedieť, že či ste to pochopili ako počas procesu.
3: Podľa mňa absolútne nikto.
0: Absolútne nikto, pretože Oliver neopisuje to slovo. On opisuje, že čo mu pripomína. Nakupovať. Shop.
1: Ďakujem vám veľmi pekne, ale vašu úlohou teraz na náš WhatsApp 0905030090 je napísať, kto teda podľa vás v dnešnom betli vyhrá, či ja alebo Shorty. A dúfam, že tu nájdem niekoho, kto mi bude držať palce, lebo ja hrdo za tým bojujem. A výhra môže byť vaša dnes po obednej show. Bude Shorty volať možno práve tebe a oznámi ti, že vyhrávaš dva lístky na festival Grape a úplnú novinku Jakobs Espresso koncentrát.
2: Jedna fľaša, nekonečno možností. Túto súťaž a nový espresso koncentrát pre tvoje letné drinky ti prináša Jakobs. Stvorené pre mixovanie. Káva Jakobs.

0: Gaga, Runaway. A to je Europa 2. A my sme Sketch Bros. Dobré ráno.
1: Tu príde koniec rannej show, no nie je to príjemné, ale koniec je začiatok niečoho nového, ako spieva napríklad DJ-ov.
0: Vždy ma táto skladba vráti do čias Stranger Things, kedy to fičalo u každého doma.
1: Presne tak. Podľa mňa už aj navždy táto skladba s tým spojená bude. Keďže to herec aj zo Stranger Things, ktorý nám to zaspieva už o chvíľku, a to hneď po dopravnom servise.
2: Počasie.
1: Ideme zatiaľ na počasie polooblačno až oblačno, popoludní od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti, miestami prehánky alebo búrky a denná teplota 28 až 33 stupňov Celzia.
2: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
3: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
2: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
4: 3, 2, 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
5: Ste i hneď po slovenský Citroen C3 v komfortnej výbave Plus. Iba teraz môže byť váš cez Citroen paušál len za 239 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
6: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
7: Najväčšia udalosť elektronickej hudby na Slovensku, Paradise Open Air, oslavuje 5 rokov. Už 24. a 25. júla zavíta do Martina svetová ikona Drum & Bass, Sub Focus, legenda EDM Steve Aoki a ďalšie hviezdy ako Nicky Romero,

0: Ale nie, idem dole do villageu zohnať nejaký manč.
1: Tebe by nerozumela ani vlastná mať.
0: Mať vlastné minecraftiacké vecičky z Kóp jednoty je skvelý deal.
2: Tiež máte pocit, že im niekedy nerozumiete? Nevadí, oni rozumejú perfektne. Nakúpte u nás aspoň za 25 eur a doneste im domov štýlové vecičky z Minecraftu. Kóp jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Dopravný servis Európy 2.
5: Oliver Oslav pozdravuje z Európy 2 na slovenské cesty. Nehoda je na viazde do Bratislavy z D1 z Osenca. Pozor, tam sú dve nehody za sebou. Rátajte s rozsiahlými kolónami a zdržíte sa aj na starej ceste. Nová nehoda je aj v Michalovciach na začiatku obchodnej v smere zo Sládkovičovej a cestári pracujú na D1 v tuneli Višňovej v smere do Martina, blokovaný je pravý pruh a cestári sú aj v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina, kde rátajte s kolónami. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.
4: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
3: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: show na Európe 2 sa blíži ku koncu. Dnes sme mali mnoho zaujímavostí v rannej show. Jedna z nich bola, že sme rozobrali, ako by mal vyzerať váš pohreb, ale nielen ako by mal vyzerať, ale čo by to malo aj hrať. A toto je Monika.
1: Ahojte, tak ja by som chcela asi, aby mi na pohrebe hrala Metallica, Nothing Else Matters. Lebo táto skladba má pre mňa veľmi veľkú citovú hodnotu od malička. Takže ja by som mala výber jasný.
0: Monika, tak ti ju posielame.
2: Monika. Ale viem si predstaviť, že ľudia by si mysleli, že to je chyba, že Farah sa pomýlil. Že si omylom zapol CDčko, vieš.
0: Ale ako fajn skladba, veď fajn. Každý má svoj vkus, nie?
2: No, presne. Lepšie, ak ona ľubí pomaranče, keby sa pustí. Vieš, to je taký šok zrazu. To čo? Čo sa deje, pán Farár? Nič, len počúvajte chvíľku.
0: Toto je obľúbená skladba, toto Davidka. Ak máte akúkoľvek svoju obľúbenú skladbu, ktorú by ste chceli v osudnom dni počuť na náš WhatsApp, môžete stále posielať, pretože WhatsApp je otvorený 0905 030 090 aj napriek tomu, že ranná show. Čo?
3: Končí!
0: A kde niečo končí, niečo nové začína.
2: A tu začína ďalšia show, ktorá vás čaká. Už o chvíľku. No a pozor, my sa počujeme opäť od 6. do 9. už zajtra ráno.
0: Tak ahoj!
2: Ahoj, papadovi na skle!

0: Veľmi silné spojenie je Zara Larsson a Pink Pantress. Ženy ovládli hudobný svet a hráme si Stateside z Európy 2, ale silné spojenie je aj Európa 2 a vy. Here we go.
1: Hudba na maximum s Leo.
2: Hudba na maximum na Európe 2.
1: Európa 2.
3: Európa.
0: Lea Daniš, pozdravuje na celé Slovensko. Vy a Európa 2 si myslím, že je veľmi dobré spojenie. Veľmi dobre robíte, že počúvate Európu 2, lebo aj dnes budeme hrať o merch z Európy 2, si myslím, že sa oplatí. Budeme dnes púšťať dobrú muziku, dáme si nejaké zbytočné informácie. A jednoducho budeme mať dobrý útorok. Chvála Bohu, prežili sme, verím, že všetci pondelok v zdraví. No a tento útorok to už iba taká lákocinka. 14. júl, dáme si aj v tejto trojhodinovke Leátko šťastia, tak sa pripravte na to, kedy vás vyzvem, aby ste sa mi ozvali a zahráme si o merch z Európy 2. No a stále platí, vy dobre viete, keď Lea vysiela, tak ja sa vás snažím dostať domov z tej roboty. Tak ak chcete ísť domov dnes, tak skôr, tak sa mi ozvite na 0905 030 090. Dnes vysoké teploty, tak kto by to chcel v práci nejakým spôsobom strácať ten čas? Tak sa mi ozvite a hlavne užívajte si útorok z Európou 2.

0: Viete, mám tu pozitívnu správu pre všetkých pánov s plešinkou. Pitbull, najznámejší spevák, ktorý má naozaj prázdnu hlavu, čo sa týka vlasov, má jednoducho plešinu takú známu, že si z toho spravil taký svoj benchmark. Tak prosím pekne, máme tu nový rekord v Guinnessovej knihe rekordov, pretože na londýnskom koncerte v Hyde Parku sa zišli tisíce fanúšikov v latexových plešinách, no a vzdali hold takto jeho looku, no a zároveň vytvorili nový rekord, až 22 141 fanúšikov sa takto stretlo. A je to vlastne kategória najväčšie zhromaždenie ľudí v latexových plešinách. Ja mám taký pocit, že najväčší hack na to, aby ste boli zapísaní do Guinnessovej knihy rekordov, je vytvoriť si úplne vlastnú nezmyselnú kategóriu. Inak to je akože asi tak. No a druhá dobrá správa pre všetkých plešatých pánov, ak náhodou počúvate, tak Dwayne The Rock Johnson, herec, podľa mňa s najtrblietavejšou hlavou na svete, robil reklamu na šampón. Naozaj netreba sa vzdávať.
1: Počasie.
0: Netreba sa vzdávať ani toho počasia. Vyzerá to celkom dnes tak oblačno, zamračené, ale aj slniečko, bude teploty nám budú stúpať až cez 30, 33 stupňov Celzia, vraj najvyššia denná. V Žilinskom, Prešovskom kraji jemne chladnejšie, 23 až 28, ale treba sa pripraviť na pribúdanie oblačnosti, prehánky a ojedinele aj silnejšie búrky.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli marhule 1 kg iba euro 79 Lidl plus. Kuracie stehenné rezne bez kosti a kože len 3,99. A Riomáre tu nejak 3 kusy v balení iba 3,99. Lidl sa oplatí.
3: Letné noci sú tie najkrajšie, tak si ich poriadne vychutnajte. Preto vám dáme v prespánku až 50% zľavu na výbavu spálne. Postele, matrace, vankúše. Vybrané produkty s letnou zľavou až 50% v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spíte lepšie, žite lepšie.
4: Magnézia Rockfest IT. 4 pódia, nabitý program a šanca stretnúť na jednom mieste tvorcov podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Vzťahy SRO, Socky, Ako ľudstvo objavovalo, alebo si uži aj live vysielanie Rádia Express priamo z Rockfestu. Magnézia Rockfest 2026. 19. september, Edison Park, Bratislava. Nezostávaj doma. Lístky na redsfest.sk.
5: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: 9.19, Leadaniš pozdravuje na slovenské cesty, kamaráti. Dve nové nehody tu mám absolútne fresh pred Miloslavovom v smere z Dunajskej Lužnej. Prosím vás, bacha. Ďalšia nehoda na Rimavskou v Brezovom, je to v smere do Rimavskej Bane. Nehoda stále v Bratislave na moste Lanfrankoník v smere k tunelu Sitina. V pravom pruhu sa zrazil kamión s osobným autom. Rátajte so zdržaním. Ďalšia nehoda v hlavnom meste aj na zjazde z mosta SNP na nábrežie. Na výjazde do Bratislavy z D1 zo Senca. Tam hlásite viacero nehôd za sebou, taktiež sa zdržíte. Bacha na výjazde z D1 do Senca v smere z Bratislavy a nehoda aj v Michalovciach na začiatku obchodnej. Je to v smere zo Sladkovičovej. Cestári sú aktuálne na D1 pred Bičov v smere z Považskej Bystrice v pravom pruhu. Navyše tu hlásite aj zlé dopravné značenie. No a príhody majú obmedzenie aj na D1 za Hornou Stredou v smere do Piešťa. Na ceste je kovová Tyčno a obmedzenie aj za Sucháňom v smere do Senohradu. Tam je odstavené vojenské auto. Nový radar nám pribudol na začiatku D4, je to v smere z Bratislavy. Rače, na teraz všetko do mňa, dopravím šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
6: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: za to dostanete merch. Ale keby ste nevedeli, čo tam spieva, tak ona tam spieva, že Moving to the Sun. Dobre, teraz už nespieva, keď som to povedala. Ale tak sa volá tento song. Fantastická letná šmakocinka Hugel, Image, Angel a Ultra Nate z Európy 2. 9.32. Inak možno niekedy prídu k nám aj takíto ľudia, aby som veľmi chcela, keby prišiel Hugel, akože veľmi. Ale tak zatiaľ takto zo Slovenska.
1: Secret Stage Európy 2. Secret Stage Európy 2. Songy, ako ich nepoznáš.
0: Ja milujem Secret Stage, ja milujem hudbu naživo a neviem, či sa mi podarí, lebo teda naozaj ono to stojí peniaze, čas, hej, človek, keď už má deti a tak ďalej, ale keď si zapnem Secret Stage, tak ako keby som bola na takom špeciálnom koncerte. No a opäť a znova sme otvorili náš Secret Stage a pozvali sme doňho Niu, spevačku, ktorá je taká mladá crew, ktorá prichádza aj s DJingom a s takým drum bass štýlom. Rozprávali sa o tom aj s našim Shortym.
2: Ten DJing už je taký, že je to akože trošku o inom, že nie je to, je to iný ako keby štýl toho performance, akože, že hráš viaci trackov naraz, teda hlavne drum bass, je to rýchle, ale ja do toho vždycky tak akože vtlačím aj ten živý spev a je to ako keby niečo, čo ľudia moc, hlavne u nás nepoznajú a nie sú na to zvyknutí, ale ich to vždycky tak akože milo prekvapí, že je tam taká pasáž počas tej rýchlej hudby, kedy sa to spomalí trošku a príde vlastne taká silná emócia do toho.
0: Dá sa vôbec v dnešnej dobe ešte robiť hudba, lebo ja na tým tiež ako umelec rozmýšľam, že či vôbec to AI nás vlastne nahrádza už takmer všade, ale sú ešte mladí ľudia, ktorí naozaj tú hudbu chcú tvoriť a robia si to všetko sami, ako napríklad aj Lia.
3: Ale ty teda spievaš, ale zároveň robíš aj DJing, takže je ešte niečo, čo robíš v rámci svojej hudby. Ty si vlastne urobíš všetko sama, nie?
2: No tak ja neprodukujem, akože ja viem, ja skladám veci väčšinou na klavíri a potom vlastne sa to nejako dotvorí už s producentmi a áno, keď som im do toho, samozrejme, keď môžem, ale neprodukujem, že sama, to by som asi nezvládla, na to sú iní špecialisti.
0: A je to veľmi fajn, keď človek naozaj trávi ten čas s nejakým ďalším umelcom, tá energia sa nedá nahradiť ničím iným, no a toto je napríklad výsledok takej veľmi peknej spolupráce Afterlife. Známy song aj z Eteru Európy 2 vám pustím už o maličký moment v špeciálnej akustickej verzii na Európe 2. Nech sa páči, Lia a Afterlife.

0: chcete mať leto v štýle la la la la, spievajú Kecaj v pesničke Gabriela, tak odporúčam poslať SMS-ku a hrať s nami. Oplatí sa naladiť sa, pretože naposledy sa to oplatilo.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 29 000 eur.
3: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
4: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
6: 3, 2, 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
7: Vyrazte ihneď po slovenský Citroen C3 v komfortnej výbave Plus. Iba teraz môže byť váš cez Citroen paušál len za 239 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
8: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli. Here we go.
9: Hudba na maximum s Leo.

v tejto hodinke spúšťam naše Leátko šťastia. Leátko šťastia, naša nová pop-up súťaž. Ak chcete merch z Európy 2, tak mi hneď teraz pošlite SMS-ku, správu, WhatsApp-ku na 0905 030 090 s textom Leátko šťastia, možno práve ty vyhráš v tejto hodinke merch z Európy 2. Máš na to 5 minút, tak sa mi ozvi, spúšťam časom.

0: Times. Pre mňa osobne sú vždy lepšie časy, keď dostanem kávu. Niekto mi ju kúpi samozrejme. A keď sa dostanem k nejakým hmotným veciam absolútne zadarmo. Ideme hrať o merch z Európy 2, ako som sľúbila. Látko šťastia. Katka je na linke. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Čau, ty si chceš zahrať Látko šťastia?
1: No áno, samozrejme.
0: Dobre, super. Kde sme ťa zastihli?
1: V robote.
0: V robote. A čo ty robíš, že môžeš volať takto? Nie si asi chirurg?
1: Nie. Ja som učovník.
0: Jej, tak to môžeš. Ako už po daňovom, tak už teraz čo v lete? Máš veľa roboty?
1: Ok, teraz nie momentálne.
0: No, vidíš, tak si môžeme zahrať. Látko šťastia. Primitívna súťaž, veľmi jednoduchá. Naozaj sa snažím, aby som vám urobila radosť, aby si získala merch z Európy 2. Teraz zistíš, čo budeš musieť pre to urobiť. Je to veľmi jednoduché. Máš na to ale iba 10 sekúnd a tvojou úlohou mi bude povedať aspoň jeden rím na slovo Lehátko. Poď.
1: Lehátko.
0: 6. 4. Lehátko, čo sa s tým rímuje? Rýchlo, poď. 3, 2, 1. Lehátko. Lehátko. Ja som bola nastavená, že ja by som uznala všetko. Zvieratko, dievčatko, mačiatko, mláďatko, kuriatko, stelátko, hocičo. No, nenapadlo nám to.
1: Nevadí.
0: Katuška, nevadí. Jasne, že nevadí. Nevadí, že si nevyhrala merch, ale stále ešte môžeš vyhrať, vieš čo? Máme tu kávičku, máme tu vstupy na grape, tak pekne počúvaj Európu 2 aj naďalej. Máme veľký moderátorský battle, už dnes po obede opäť Shorty s Jankou budú niekoho z vás vybrať. Tak sa zapoj, pretože u nás na Európe 2 sa stále o niečo dobré hrá. Katušik, krásne účtovanie. Ja ti posielam aspoň pesničku po reklamnom breaku, po počasí, po doprave ti zahrám Kaiga a Donu Summer Hot Stuff. Môže byť aspoň takto?
1: Dobre, ďakujem.
0: Len pre teba, Katuš. Krásny deň, čau.
1: Pa.
0: Počasie. Dáme si počasie, Katuške to nevyšlo, ale počasie stále je také stabilnejšie, takže verím, že aspoň to poteší aj Katku, aj mňa. Dnes teplota 28 až 33 stupňov Celzia, také leto, aké si zaslúžime. Trošku k tomu oblačnosť, aby to nebolo úplne také celé, že horúce. A sem tam môžu byť dnes bacha aj búrky, najmä v Žilinskom a Prešovskom kraji, kde je aj trošku chladnejšie, 23 až 28 stupňov.
2: V Tesku platíte menej. Teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,89, Birel Radler, pol litra len za 68 centov a exkluzívne v aplikácii Clubcard, repkový olej Venus, liter len za euro 59. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Toto je koktail. Najnovšie správy o celebritách, aktuálne dianie, showbiznis aj vaše tipy. Všetko, čo vás zaujíma, namiešané pre vás. Počas celého júla oslavte naše narodeniny s nami. Sledujte a čítajte viac na koktail.sk.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: 10.15, Leadaneš pozdravuje na slovenské cesty. Máme nové nehody v Bratislave na Majerníkovej pred Matejkovou. V smere z ulice Hany Maličkovej dávate bacha. Nová nehoda v hlavnom meste aj na obchvate pred Auparkom v smere z mosta Lanfrancony. Tam sa zrazilo osobné auto s dodávkou. Bacha pred Miloslavovom v smere z Dunajskej Lužnej. Aj tam je nehoda. Jednu hlásite aj za Rimavským Brezovom. Je to v smere do Rimavskej Bane. Cestári sú aktuálne na Homulke v smere do Valaskej Belej. Obmedzenie pribudlo v Bratislave. Na Trnavskom Mýte nám nefungujú semafory, tak bacha. No a na D1 za Sencom v smere do Bratislavy je odstavená dodávka, na ceste je aj padnutá pneumatika. No a kde sa momentálne meria na viacerých miestach, za Bratislavou v smere do Svätého Jura, na D1 za Sencom v smere do Trnavy, bacha na D1 za Hričovským Podhradím, aj tam je radar v smere do Biče, na výjazde z Banskej Štiavnice do Svätého Antona pri Slovnavtke, no a meria sa aj pri Medzibrode v smere do Brusna. Na teraz je to všetko odo mňa z dopravy, nové infošky hláste pokojne cez apku Waze. Šťastnú cestu.

0: Ta, neviem, čo to dobre. Á, tak country, veľmi príjemné. Shania Twain, Anna Marie a Unhealthy z Európy 2. Nezdraví. Nezdravé sú aj veci možno z iných generácií. Hovoríme si, že Ježiši Kriste, Gen Z, to čo máte na tvári a tak ďalej. No, takéto nejaké debaty momentálne prebiehajú medzi našim Šoďom a Oliverom.
1: Teraz zábava na maximum a trocha komercie.
2: Jedna fľaša, nekonečno možností. Túto súťaž a nový espresso koncentrát pre tvoje letné drinky ti prináša Jakobs. Stvorené pre mixovanie. Káva Jakobs.sk.
0: Malý, zlatý a vysoký, starý. Majú medzi sebou battle. Generácia Z a mileniálov naozaj majú veľa rozličností a práve v našom veľkom moderátorskom battle ich zisťujeme. Ale zisťujeme ich tak, aby aj z toho niekto niečo mal. Čiže vy, aby ste niečo pekné vyhrali. No aktuálne máme battle medzi Oliverom a Shortym, ktorí navzájom si vysvetľujú pojmy tak, aby ten druhý pochopil ten pojem z tej druhej generácie. No vyzerá to nejako takto.
3: Je to jav, alebo je to situácia, ktorá sa nechceš nachádzať a väčšinou sa v nej nachádzaš vtedy, keď sa ti páči nejaká baba, ale ty sa tej babe úplne nepáčiš a si v takom, že nie ste vo vzťahu, ale si v...
4: Stroskotaní.
3: Prvé písmeno si zanechaj, ako je loď po anglicky.
4: A teraz... Situationship.
3: Áno.
0: Stroskotanie, top. No ale však akože dobre im to išlo, jednemu aj druhému.
4: Kedy si neboli telefóny mobilné, každý mal doma telefón.
3: Rústevný byt.
4: To mal. Telefón so šnúrou.
3: Pevná linka.
4: Áno.
3: Áno.
0: Stará, dobrá, pevná linka. No, komu to išlo lepšie? Toť otázka na vás. Dajte mi vedieť na naš WhatsAppové číslo 0905 030 090. Heslo na dnes je cappuccino, baby chino, ale nie naozaj cappuccino. Ako sa píše cappuccino, netuším ani ja, koľko tam je cpc, netuším. Jednoducho napíšte, budeme samozrejme to celé akože, že dobre, cappuccino, ale hlavne dôležité, aké meno tam napíšete k tomu cappuccino. Či to je Oliver alebo Shorty, čo si myslíte, ktorý z nich vyhral, bol viac úspešnejší? No jeden z vás dnes v nenormálnej jazde po obede získa krásne ceny od nás, vstupenky na Grape Festival, no a k tomu samozrejme aj príjemný espresso koncentrát, je to cool novinka v dvoch príchutiach pre naozaj veľmi jednoduchú prípravu kávových drinkov, takto na leto, ja si myslím, že veľmi fajn, ak náhodou nemáte kávovár alebo ste jednoducho, hovorím, leniví, ak také lemri, ak ja, tak si myslím, že toto sa vám naozaj hodí. Máme tam Black Original, máme tam aj Sweet Caramel, to všetko môže byť samozrejme vaše, ak mi hneď teraz dáte vedieť na naše WhatsAppové číslo, kto teda je väčší frajer, či je to Oliver alebo Short. Nezaborate, heslo na dnes je cappuccino, baby chino.
2: Jedna fľaša, nekonečno možností. Túto súťaž a nový espresso koncentrát pre tvoje letné drinky ti prináša Jakobs. Stvorené pre mixovanie. Káva Jakobs.sk.
1: To bolo trocha komercie a teraz

0: New music right now.
1: Toto je nové.
0: Is Benson Boone, The Time of My Life.
1: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
1: Horúca novinka Európy.

0: neuveriteľné, že tento človek, Michael Patrick Kelly s pesničkou Beautiful Madness, kedysi bol súčasťou svojej kapely Kelly Family. Kto si pamätá, prosím vás? Za seba 13 rokov a plačem vo svojej detskej izbe. No, bolo ich veľa v Kelly Family, pane Bože, bolo ich ako hadov, bolo ich naozaj veľa. Bolo ich viac ako 3 prasiatka, boli asi, že 11 prasiatok. Ale 3 prasiatka máme my na Európe 2 každú stredu a streda, ako viete, dobre sa už blíži.
1: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru 3 rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a samozvaní. Najčov, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.
3: Dobrý deň, tu je Števo Ajzela a sledujeme preteky o letnú cenu metro. Vidíme napínavý súboj vozíkov pri pokladni. Česne sa minuli a už sa blokuje. Múka, olej, káva, posledný kus šunky, to je dráma. Bude to na 99 a je to tam!
4: Nakúpte v metro na 99 eur a vyhrajte VIP zájazd na preteky v Monce, elektrobike, nový iPhone či inú z viac ako 100 cien. Akcia platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 13. júla do 9. augusta. Jedine v metro.
5: Najväčšia udalosť elektronickej hudby na Slovensku, Paradise Open Air, oslavuje 5 rokov. Už 24. a 25. júla zavíta do Martina svetová ikona Drum and Bass, Sub Focus, legenda EDM Steve Aoki a ďalšie hviezdy ako Nicky Romero, Mladý

0: Kultúrne RSK. Festival podpory Ličaka Sibírska, Typos a Scaffolding.
1: Hudba na maximum s Leo.
2: Kamaráti, šialené veci, ale milí páni, berte si teraz príklad. Našla som muža, ktorý kúpil svoje žene ostrov. Áno, ostrov za 50 miliónov dolárov. A ten dôvod? Nie preto, že ona by chcela ostrov, ale preto, že túto milá manželka sa chcela kúpať. A pán si povedala, čo by som tak akože, aby ju nikto neočumoval, aby sa mohla pekne v súkromí okúpkať, tak jej pekne kúpil ostrov za 50 miliónov dolárov. Dobre, toto už naozaj prehrotený úlet. Ja osobne, akože mne, ja som veľmi skromná, mne by stačilo, keby môj Igor mi minimálne dal takú novú kúpeľňu. To by som bola úplne spokojná, alebo keby aspoň opravil ten tečúci kohútik vo vani. Láska, ďakujem.

0: Stále veľmi príjemná táto Taylor Swift. I knew you. Novinka z Európy 2. 11, skoro bolo už 11, 12, tak už sa nám tie sny nesplnia, ale minimálne vás viem teraz za pár sekúnd dostať späť do minulosti. Chcete? Dobre, nechcete, ale ja vás dostanem. Povedzte si, pozri teletext. Teletext. Kto si pamätá slovo teletext? Kto si pamätá resanku na desiatu? Kto si pamätá vetu typu máš klipko? Máš klírko? Áno, to sú naše mileniálske tajné hacky, ktoré momentálne táto generácia nová už ani netušia, čo to je klipko, klírko, čo sú to pogy. Toto všetko riešili aj Shorty a Oliver vo veľkom moderátorskom battle. Nezabúdajte sledovať naše sociálne siete E2SK. No a dnes po obede v nenormálnej jazde sa dozveme ďalšieho víťaza, ktorý si domov odnesie nejaké pekné vecičky. Tak sledujte sociálne siete Európy 2 a hlavne sa bavte.
1: Počasie.
0: Ale choďte trošku aj vonku, lebo leto letuje, teploty sú veľmi fajn, dnes 27 až 32 stupňov Celzia, trošku oblačnosti, trošku nám aj poprší, sem tam aj silnejšie búrky, hlavne v Žilinskom a Prešovskom kraji, tam je tá teplota aj nižšia, 23 až 28, no a k tomu nám fúka slabý až mierny vietor.
2: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
1: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky.

0: Šapke Rio.
1: Svet podcastov Power Media. Power Media.
2: V Lidli nakúpiš za nižšie ceny kedykoľvek. Stovky produktov majú dlhodobo nižšie ceny. Napríklad slovenské polotučné trvanlivé mlieko iba 49 centov. A bravčová krkovička kilogram len 3,99 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
3: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Dopravný servis Európy 2.
4: 11.15, Lea Daniš pozdravuje na slovenské cesty. Máme nové nehody, aktuálne jedna v Ošťadnici v smere do Krásna nad Kysucou. Dávate prosím vás bacha v tomto smere. Vo Zvolene ďalšia nehoda na hlavnom ťahu za metrom, je to v smere k Mliekarni, v Ružomberku pred Bielým potokom v smere k centru. Nehoda je za Rimavským Brezovom v smere do Rimavskej Bane. Na D1 pri výjazde Poprad, Vysoké Tatry, je to v smere do Štrby. Tam sa zrazili dve osobné autá a nehoda aj v Bardejov na križovatke Štúrova Duklianska. Cestári sú aktuálne na Senci, na diaľničnom obojsmerne, samozrejme v Senci, pozdravujem, a pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc. Tam sa bacha zdržíte v oboch smeroch. Obmedzenie nám pribudlo, za Ružomberkom je to v smere do Hubovej, zasahuje do cesty Konár, som sa zľakla, že Komár, bolo by to divné. No a poďme na radary, aktuálne sa meria na troch miestach. Podľa vašich informácií na výjazde zo Šuroviec do Závara, v Sučanoch na hlavnom ťahu v smere do Martina, no a bacha polišujú a radarujú aj na výjazde z Jelšavy do Gemerských Teplíc. Na teraz všetko do mňa z dopravy. Šťastnú cestu pre Lea.

0: novinka z Európy 2 Bebe Rexha a David Guetta urobili song Sad Girls a nám sa veľmi páči, ale žiadne smutné dievčatá my tu nemáme. Dievčatá jednoducho nie sú smutné, kedy keď majú oholené nohy, to môžem povedať z vlastnej skúsenosti, od včera som veľmi šťastná. Oholené pazuchy tiež veľmi dobré a potom peniaze.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Neviem, ako veľmi má oholné pazuchy Paťa z Topolčian, ale viem, že je veľmi šťastná, pretože včera u nás Oplatí sa naladiť sa vyhrala nádherných, krásnych, šťarnotých 40 000 eur.
3: Oplatí sa naladiť sa.
2: 40 000 eur je tvojí! Gratulujeme!
4: Čo Miša Vrabová, živé vysielanie, Oplatí sa naladiť sa a naozaj máš 40 000!
3: Ďakujem.
0: Okrem ďakujem padali aj slova, čo ti hrabe a podobne.
2: Áno, hrabe.
4: Čo ti hrabe? Hrabe. Bolo? Od maminky bolo, čo ti hrabe? Výborné.
2: Trávnice. Hrabala, hore
4: počúvajte. No vidíš,
0: bodaj by vám taktiež zahrabalo v tom najlepšom slova zmysle, aby ste si poslali SMS-ku na číslo 7779 v tvare E2, no a už zajtra streda hráme o krásnych 20 000 eur a k tomu môžete vyhrať aj peniažky na letenky, lebo teda včera to nepadlo úplne s tými letenkami, ale veď nevadí, 40 000 je celkom v pohode.
2: Ktorá krajina má viac registrovaných mužských futbalistov? Je to Argentína alebo Brazília?
3: Argentína.
2: No tak poďme na to. Argentína, modrí hráči, majú niečo cez 330 000 registrovaných hráčov a to je naozaj veľké číslo. Brazília má registrovaných hráčov 2 milióny. Wow. Znamená to, že tvoja odpoveď nebola správna.
4: Nevadí, Pati, 40 000 je doma!
2: Presne tak!
0: 40 000 je doma, no a vďaka Paťke máte viac peniazí na tie letinky. Už zajtra môžeme hrať o krásnych 20 000 eur plus tých 9 000 eur na letinky, ak správne odpoviete na otázku od nášho Andreja, ale ešte teda predtým, samozrejme, SMS-ku treba poslať, bez toho to nepôjde. A ak ich pošlete viac, tak máte samozrejme väčšiu šancu a dokonca aj zvýhodnený balíček tu máme pre vás. Tak všetky infošky si choďte čeknúť na www.oplatisanaladica.sk. No a posielajte si SMS-ka, vyhrávajte už zajtra po 15. Heslo ostáva rovnaké. Oplatí sa naladiť sa.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Maneskin, už som dlho nepočula tento song, verím, že potešil aj vás. Begin, taká zoologická zárada v podstate. Zoologická inak je u nás každé ráno od 6. Ak ste zmeškali tú dnešnú, tak zajtra vás určite čakajú ďalšie, možno aj opice. Sketch Bros. Od rána na
1: maximum. Toto je opica všeobecná záhradná orangutanská. Utíká rýchlosť 20 km za hodinu. A už od skorého rána, už od 6. ju počuť, je to opica Osvaldovská, a.k.a. Oliveríňo Osvaldíňo, bim bim bambíňo. Opica má náhle záchvaty hnevu, keď mu samica nedá páriť. Dnes skúsime hovoriť bez R, ale aspoň teda na tento vstup. Želáme vám pekné doobedie z doobednej show Sketch Boss.
2: Sketch Boss je skvelé pomenovanie. A prajeme...
1: Nie, tak to skoro.
2: Prepáč.
1: Aj skoro má slovo.
2: Aj prepáč, Mara. Sketch Bros.
3: Každé ráno od 6 do 9.
4: S Oliverom a Samom.
3: Alebo kedykoľvek v appke Rejo.
5: 3, 2, 1... Dovolenková sezóna odštartovaná.
6: Vyrazte i hneď po slovenský Citroen C3 v komfortnej výbave Plus. Iba teraz môže byť váš cez Citroen paušál len za 239 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
7: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
8: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars, nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
9: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. Využite Naj zľavy a nakúpte elektro teraz až o 50% výhodnejšie. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
4: Počúvaš hudbu na maximum.
3: Non-stop.
4: Toto sú obedy bez kecov.
3: Na Európe 2.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 29 000 eur.
2: Letné noci sú tie najkrajšie, tak si ich poriadne vychutnajte. Preto vám dáme v prespánku až 50% zľavu na výbavu spálne. Postele, matrace, vankúše. Vybrané produkty s letnou zľavou až 50% v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spíte lepšie, žite lepšie.
3: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.

0: najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 45 centov za 200 gramov od dvoch kusov z Lidl Plus. A Kofola originál 4x 2,4 litra len 5,49. Lidl sa oplatí.
1: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.

0: Máča, idem do šopu.
1: Do šopy?
0: Ale nie, idem dole do villageu zohnať nejaký manč.
1: Tebe by nerozumela ani vlastná mať.
0: Mať vlastné minecraftiacké vecičky z kóp jednoty je skvelý deal.
2: Tiež máte pocit, že im niekedy nerozumiete? Nevadí, oni rozumejú perfektne. Nakúpte u nás aspoň za 25 eur a doneste im domov štýlové vecičky z Minecraftu. Kóp jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Oplatí sa naladiť sa
4: a premeniť svoje leto na bohatšie.
3: Práve máte šancu vyhrať spolu až 29 000 eur.

0: akože cítim sa ako v klube, a vy? Move Your Body, fantastická vec v playliste Európy 2, Own Boss. Budeme mať presne 14.00 práve v tejto chvíli. Shorty pozdravuje z Európy 2.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehoda v Bratislave na križovatke Drieňova Bajkalská, aj v Topolčanoch na Továrnickej, na nadjazde v smere na ulicu od Bojárov. Zrážka dvohosobných aut. Ďalšiu nehodu hlásite za Starým Hrádkom smere do Levíc. A v Žiline na výjazde z Ľavobrežnej na Estakádu. Cestári makajú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina, tam sa zdržíte, a pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc pracujú aj dnes, a aj dnes sa zdržíte v oboch smeroch. Na D3 sú tunely Svrčinovec a Polana pre údržbu obojsmerne uzavreté až do 17. augusta. A na D1 zahýbami v smere do východnej je v ľavom pruhu Bandaska, tak pozor. A pozor aj na rýchlosť, na R1 pri Beladiciach merajú smer Zlaté Moravce, na výjazde do Žiliny z Martina pri Hize, a bacha aj na R4 za Krásnou, smere do Šebastoviec, aj tam merajú. Šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Počasie.
0: No ak môžete, tak si dnes v útorok 14. júla poriadne užívajte to slnko, lebo zajtra bude vraj polooblačno až oblačno a na mnohých miestach bude pršať, budú to možno prehánky a dokonca lokálne aj búrky. V noci teploty 20 až 14, cez deň maximálne do 30 stupňov Celzia. Let's go.
1: Nenormálna jazda.
2: Janka a Shorty Mize na maximum
1: na Európe 2.
0: Tak čo vám poviem, dnes má súťaž, oplatí sa naladiť sa pauzičku jednodňovú, a o peniaze sa teda na Európe 2 nehrá, ale aj tie lístky na Grape stoja nemálo peňazí a ty ich budeš môcť aj dnes získať zadarmo. Oplatí sa počúvať Európu 2, za to ti ručím, spomínanou súťažou, ale aj najlepším možným letným playlistom. Aha, čo si dáme už o chvíľu? Král Waterfalls, James Hype, ale pozor, aj Hugel a jeho Move into the Sun. Takže ak ste sa pred 3 minútami cítili ako v klube, tak v tom klube spolu zostaneme. Zostaňte s nami. Toto je

0: akože fakt mega klubový banger. Hráme si ho na Európe 2 Moving to the Sun. Hugo. Alternate. 14.13 presný čas. My sa ale dostávame do úplne iného teraz hudobného žánru a štýlu, pretože narodeniny oslavuje týpek, podľa mňa jeden z najúžasnejších speváckych hlasov súčasnosti. Dan Reynolds, frontman skupiny Imagine Dragons. Čo tie výšky? A na ten hlas poriadne zatlačil aj skladbe Believer. Čo jeho krčné tepny. No, v každom prípade je to strašný král. Dan Reynolds, americký spevák, 39 rokov, ale narodeniny oslavuje aj Conor McGregor. Ani jeho meno poriadne neviem vysloviť po tom, čo sa stalo pred pár dňami. Conor McGregor dnes oslavuje 38 rokov a mohol ich oslavovať úplne inak. Hlavne bez zranenia a bez chystajúcej sa operácie, ktorú vraj musí podstúpiť. No, strašne šialená vec sa stala na UFC. Jeho zápas s Holloway'om bola katastrofa. Poďme ďalej, poďme k hudbe. Dracula, o chvíľu Tame Impala, aj Industry Baby a stará dobrá klasika Lil Nas X a Jack Harlow z Európy 2. Európa 2.
1: Dobrý deň, tu je Ševo Ajzela a sledujeme preteky o letnú cenu metro. Vidíme napínavý súboj vozíkov pri pokladni. Česne sa minuli a už sa blokuje. Múka, olej, káva, posledný kus šunky, to je dráma. Bude to na 99 a je to tam!
2: Nakúpte v metro na 99 eur a vyhrajte VIP zájazd na preteky v Monce, elektrobike, nový iPhone či inú z viac ako 100 cien. Akcia platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 13. júla do 9. augusta. Jedine v metro.
3: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
4: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
5: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. Využite Naj zľavy a nakúpte elektro teraz až o 50% výhodnejšie. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
6: Európa 2. Maximum novej hudby. The best new music.

0: Stefan Jaris. A jedna z noviniek na Európe 2. Minútku a pol pred pol tretieho pozdravuje Shorty. A síce dnes máme pauzu, súťaži oplatí sa naladiť, ale kto povedal, že si nemôžete poslať SMS takto v predstihu? Nech zajtra ste ready na tých 29 000 eur.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 29 000 eur.
3: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
4: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
5: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
6: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehoda o pol tretej v Bratislave na obchvate pri výjazde Bratská smer na most Lanfranconi. V pravom pruhu sa zrazili dva kamióny. Cestári v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina, rátajte so zdržaním a bacha na meranie rýchlosti. Na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy, aj na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice. Pridáme aj hliadku za hraničnom priechode. Pekne. Na hraničnom priechode Drietoma v smere na Slovensko a pozor na hliadku aj v Čaklobe. Bok smeroch. Šťastnú cestu.
6: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Celé leto

0: Slow Motion Marshmallow Jonas Brothers z Európy 2 pár minút pred 15. si teraz pekne vysvetlíme, ako prísť v našej dnešnej súťaži k lístkom na Grape.
1: Teraz zábava na maximum a trocha komercie.
2: Jedna fľaša, nekonečno možností. Túto súťaž a nový espresso koncentrát pre tvoje letné drinky ti prináša Jakobs. Stvorené pre mixovanie. Káva Jakobs.sk.
0: Čo je prvý krok? Uložiť si naše telefónne číslo 0905 030 090. Na náš WhatsApp potom napíšete, čo vám poviem. Dva lístky na obľúbený festival Grape, ale aj novinku Jakobs Espresso Koncentrát, s ktorým si namiešaš raz, dva to, na čo máš chuť. Presne toto je v hre aj dnes. Pravidlá hry sú easy. Napíš na WhatsApp, ktorý z moderátorov bol v dnešnom battle úspešnejší. Oliver alebo ja? A teda Oliver alebo Shorty? Nezabudni napísať heslo dňa, ktorým je dnes cappuccino. A teraz ti poviem, v čom dnešný battle spočíval. Jeden druhému sme museli opisovať nejaký pojem. A ten druhý musel na základe toho opisu protivníka uhádnuť, o čo konkrétne ide. Dáme si príklady. Najskôr Oliver opisoval niečo mne.
3: Je to jav, alebo je to situácia, ktoré sa nechceš nachádzať? A väčšinou sa v nej nachádzaš vtedy, keď sa ti páči nejaká baba, ale ty sa tej babe úplne nepáčiš. A si v takom, že nie ste vo vzťahu, ale si v...
4: Stroskotaní.
3: Prvé písmeno si zanechaj, ako je loď po anglicky.
4: A teraz... Situationship.
3: Áno.
0: No a tých pojmov sme si opäť vymenili. Teraz som opisoval ja Oliverovi.
4: Kedy si neboli telefóny mobilné, každý mal doma telefón.
3: Rústevný byt.
4: To mal. Telefón zo šnú.

0: eurou.
1: Pevná linka.
0: Áno.
2: Takže OK, tieto oba sme zvládli, ale kto zvládol celkovo? Tých pojmov samozrejme bolo viac. Kto to zvládol lepšie, Oliver alebo Shorty? Napíš heslo dňa na WhatsApp Cappuccino a k tomu meno moderátora, ktorý podľa teba to zvládol lepšie. Budem ti držať palce, viac info o súťaži na europa2.sk.
3: Jedna fľaša, nekonečno možností. Túto súťaž a nový espresso koncentrát pre tvoje letné drinky ti prináša Jakobs. Stvorené pre mixovanie. Káva Jakobs.

0: Jedna z najsilnejších noviniek v našom playliste Better Times, Robin Schulz a Barbs. My ideme aj na cesty, aj na predpoveď počasia, ktorou mnohých asi trochu sklamem, ale taký je život.
1: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.
3: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Dopravný servis Európy 2.
0: Aj po 15. zdravím všetkých vodičov. Nehodu dokumentujú na vjazde do Veľkého Medera z Medveďova. Aj v Topolčanoch na Továrnickej na nadjazde v smere na ulicu od Bojárov zrážka dvohosobných aut a v Martine na hlavnom ťahu nehoda pred Robotníckou v smere z Košťan na Turcom a v Humennom nehodu dokumentujú na Družstevnej pred Teskom v smere zo Závadky. Kolona na vjazde do Hlohovca z D1 zdržanie 15 minút a na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny zdržanie 20 minút. Cestári pracujú aj dnes pred Novákmi smere z Horných Vesteníc, zdržanie v oboch smeroch. Mobilný radar medzi Sabinovom a Prešovom, jazdí tam čierna Octavia kombi. Stacionárne merajú na D1 pri Novom Meste nad Váhom smere do Piešťan, aj pred Lučencom smere z Lovinobane. Jazdite opatrne.
4: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
3: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Počasie.
0: No ako som spomínal, trochu sa to pokazí. Zajtra poloblačno až oblačno, na mnohých miestach dážď alebo prehánky, dokonca lokálne aj búrky. V noci teploty 20 až 14, cez deň od 20 do 30 stupňov Celzia.
5: Let's go! Európa 2.
4: Nenormálna jazda.
5: Janka, Shorty, na maximum.
4: Na Európe 2.
0: Šialených 29 litrov dokopy. O to hráme už zajtra a možno si aj hovorí, že
6: však dobre, veď viem už, čo mám robiť.
0: Dôkazom toho, že mnohí nie, je, že sme len za tieto 2 týždne neodovzdali niekoľkokrát ten hlavný bank, ale v úvodzovkách len tých garantovaných 700 eur. Predíďme zlyhaniam. O chvíľu vám poviem od A po Z návod, ako vyhrať. Oplatí sa naladiť sa strašne veľa peňazí. Zostaňte s nami.

0: This is the Hottest Hit. Somber, my body isn't ready.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca

0: takto sa vás opýtam. Na Európe 2, spevák Sombre. Videli ste videoklip k tejto novinke My Body Isn't Ready? Videli ste film Obsession, ktorý láme rekordy? Ono to tak trochu spolu súvisí, pretože Čávovi sa podarilo dostať herečku z hlavnej úlohy do svojho klipu. Herečku, ktoré meno správne dúfam vyslovím. Inde Navarrete. Extrémna, fantastická rola, ktorú stvárnila. A ja vám poviem len toľko, že ten klip mu veľmi závidím. My Body Isn't Ready. Choďte si pozrieť videoklip, ale hlavne ideme hovoriť o peniazoch.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Včera bola Paťa jedna z najrýchlejších hráčok Oplatí sa naladiť sa. Zodvihla telefón v podstate instantne. Berete si príklad. Tak to má vyzerať. Žiadne plýtvanie drahocenným časom. V čom si ale odpatí Stopolčian príklad asi zajtra neberte, je zlyhanie v bonusovej časti súťaže o 6000 na letenky.
2: Ktorá krajina má viac registrovaných mužských futbalistov? Je to Argentína alebo Brazília?
3: Argentína.
2: Argentína, modrí hráči, majú niečo cez 330 tisíc registrovaných hráčov a to je naozaj veľké číslo. Brazília má registrovaných hráčov 2 milióny. Wow. Znamená to, že tvoja odpoveď nebola správna.
4: Nevadí, Pati, 40 tisíc je doma!
2: Presne tak.
0: Veru, tak 40 tisíc upatí v Topolčanoch. Gratulujem dodatočne a veľmi rád zagratulujem k výhre napríklad aj tebe. Už zajtra hráme o 20 tisíc plus 9 tisíc na letenky k tomu. Pošli SMS-ku.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
5: Telefón? Megazľava? Kávovár? Megazľava! A vy váš? Tiež megazľava! Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazľavách na Alza.sk.
6: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na Monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Toto je koktail. Najnovšie správy o celebritách, aktuálne dianie, showbiznis aj vaše tipy. Všetko, čo vás zaujíma, namiešané pre vás. Počas celého júla oslavte naše narodeniny s nami. Sledujte a čítajte viac na koktail.sk.
8: Letné noci sú tie najkrajšie, tak si ich poriadne vychutnajte. Preto vám dáme v prespánku až 50% zľavu na výbavu spálne. Postele, matrace, vankúše. Vybrané produkty s letnou zľavou až 50% v predajniach prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spíte lepšie, žite lepšie.

zmeníš svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu same. Mám to odskúšané, uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík za objel 2012, pán Boh zaplať. 10 rokov práce, tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni?

Mona Lisa repu, len klavír a violončelo. Čekuj toto boj, malujem tak Michelangelo. V aj na Sixtinskej kaplnke môj Boží prst. Tento zvuk, moja voda, každý koncert krst. Plus moho srdca hrá mi beat a gate of weight. Basu robí láska, na synťaku zahra hate. Autentické emócie, nikdy žiadny fake, žiadny šmejt.

0: New music right now.
1: Toto je nové.
0: This is Benson Boone, The Time of My Life.
1: Toto ti hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
1: Horúca novinka Európy.

0: hneď ďalšia novinka v playliste Európy 2, The Time of My Life, Benson Boone, minútku a pol po pol štvrtej. Zajdeme aj na cesty. No a potom samozrejme pokračujeme vo výbornom playliste Sabrina Carpenter, Damiano David či Kygo. V nenormálnej jazde.
1: 3, 2, 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
2: Vyrazte i hneď po slovenský Citroen C3 v komfortnej výbave Plus. Iba teraz môže byť váš cez Citroen paušál len za 239 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
3: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
4: Magnézia Rockfest IT. 4 pódia, nabitý program a šanca stretnúť na jednom mieste tvorcov podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Vzťahy SRO, Socky, Ako ľudstvo objavovalo, alebo si uži aj live vysielanie Rádia Express priamo z Rockfestu. Magnézia Rockfest 2026. 19. september, Edison Park, Bratislava. Nezostávaj doma. Lístky na redsfest.sk.
5: Najväčšia udalosť elektronickej hudby na Slovensku, Paradise Open Air, oslavuje 5 rokov. Už 24. a 25. júla zavíta do Martina svetová ikona drum and bass, Sub Focus, legenda EDM Steve Aoki a ďalšie hviezdy ako Nicky Romero, Master

0: Paradise Open RSK. Festival podporili Čaka Sibírska, Typos a Scaffolding.
1: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
2: V Tesku platíte menej. Práve teraz kuracie rezne kilo len za 4,95. Exkluzívne v aplikácii Klapkart. Dyňa červená, kilo len za 49 centov a marhule, kilo len za euro 79. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Dopravný servis Európy 2.
5: Nehoda v Bratislave na obchvate pri výjazde Bratská v smere na most Lanfrancony. V pravom pruhu sa zrazili dva kamióny. Zdržíte sa v kolóne. Nehoda aj v Oravskom Podzámku za Širokou v smere do centra, aj za Sečovcami v smere do Dargova. Premávku tam riadi polícia. Kolóna na výjazde do Ružomberka z Hubovej, zdržanie 20 minút a cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina, aj tam treba rátať so zdržaním. Radar meria na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice, aj na D1 pri Mikuláši v smere do Ivachnovej. Jazdite opatrne, šťastnú cestu.
4: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
3: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Leto na Európe 2.
6: Leto!

0: obhovárame trochu moju kolegyňu Janku Slačkovú, ktorá zajtra cestuje do Ostravy na festival, na ktorom vystúpi aj Teddy Swims. Toto je Závidím, ale poskytne nám špeciálny, naozaj fantastický obsah z tohto festivalu. Nič vám neújde, stačí sledovať Advice.sk Instagram. Janka nám to bude všetko reprodukovať. Toto bol Teddy Swims a už o chvíľu aj niečo veľmi rýchle.
1: Secret Stage Európy 2. Secret Stage Európy 2. Songy, ako ich nepoznáš.
0: Niečo veľmi rýchle bude v Secret Stage. My sme v Secret Stage zažili už akože všelijaké šmakocinky a špecialitky. Dominika Mirgová spievala po romácky. Alan Murin spieval ľudovku. Myself spieval pesničku od Desmodu. A tak ďalej, a tak ďalej. Ale taký drum and bass štýl sme tu ešte nemali. Až doteraz. Hostkou bola speváčka Lia.
2: No Lia, keby sa nám máš alebo našim divákom predstaviť, alebo teda štýl hudby, ktorý robíš, tak ako by si ho opísala?
3: Tak ja robím primárne drum and bass. Ľudia to určite poznajú po slovom dramače. Tak je to veľmi rýchle 174 až 8 BPM.
4: To je také,
3: Áno.
2: Prepač, ja keď si ale predstavím, že dramáč, tak ty svojim vizuálom mi tam že absolútne nezapadáš.
3: Hej, ja som taký, no oxymoron trošku, hej.
0: A podľa mňa svojim vizuálom Lia nezapadne do toho drum and bassu. Ani vám, choďte si schválne pozrieť novú časť, ktorú nájdete na Europa 2.sk. Teraz kúsok z neho. Airplane Mode, špeciálnej verzii od spevačky Lia s Ardinom u nás v playliste.

0: J-Lo a David Guetta na Európe 2 Save Me Tonight. Minútku pred 16. pôjdeme aj na cesty, aj na predpoveď počasia. A budeme samozrejme v playliste pokračovať. Prichystaní sú aj Naked the Portugal The Man a výborná skladba Glide. Zostaňte s nami.
1: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehodu dokumentujú v Rakovej v smere do Čadce, zrážka dvoch osobných aut, rátajte s kolónami a zdržíte sa aj kvôli nehode v Banskej Bystrici na konci obchvatu v smere do slovenskej Ľupče a v Humennom nehoda na družstevnej pred Teskom v smere zo Závadky. Kolóna na vjazde do Hlohovca z D1, zdržanie 15 minút a 45 minút sa zdržíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Radar na R1 pri výjazde Nitra juh v smere do Zlatých Moraviec, na D1 pri Ilave v smere do Dubnice nad Váhom a na D1 pri Bytči v smere do Považskej Bystrice. Radar meria aj na výjazde zo Zvolena do Podzámčoka, aj v Košiciach na Slaneckej pri Tesku v smere do centra. Šťastnú cestu!
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
1: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Počasie.
0: Pozrime sa aj na zajtrajšiu predpoveď počasia. Bude poloblačno až oblačno a počasie sa zhorší. Na mnohých miestach by malo pršať, alebo to budú len prehánky. Avšak niekde treba počítať aj s búrkami. V noci teploty 20 až 14, najvyššia denná teplota od 20 na severe do 30 na juhu.
3: Európa 2.
2: Nenormálna jazda.
3: Janka, Shorty, Mize. Na maximum.
2: Na Európe 2.
0: No dobre, kamoši, náš WhatsApp 0905 030 090. Uložte si toto číslo. Ak chcete vyhrať lístky na Grape, ak chcete vyhrať fajnovú kávičku, mali by ste si uložiť toto číslo a na náš WhatsApp napísať, kto bol podľa vás úspešnejší s moderátorov Oliver versus Shorty v moderátorskom battle, ktorý súvisí aj s generačnými rozdielmi. Teraz každý z nás navzájom sme si dávali nejaké pojmy, ktoré jeden druhému opisoval, ten druhý musel uhadnúť, o aký pojem ide, konkrétne o akú vec. No, o všetkom sa dozviete samozrejme aj na Europa2.sk, verím, že som to dostatočne vysvetlil, ale to heslo dňa je veľmi dôležité spomenúť opäť a je to kapučíno. Na WhatsApp napíšete kapučíno a meno moderátora, ktorý to podľa vás zvládol dnes proste lepšie. Oliver alebo Shorty? Ešte raz číslo 0905 030 090. Ešte v tejto hodine niekomu z vás zavolám a budem mať pre vás naozaj veľmi dobré správy.

Skladba Sabotáž z Európy 2, áno, áno, Ben Christová je česká popstar. Billy Barman je legenda slovenských skupín, teda medzi slovenskými skupinami, ale pop taký, ako má znieť v roku 2026, toto stvárňuje speváčka Alia. Som rád, že si hráme túto skladbu Alia a skladba OK, ktorá sa takisto zmestila na nový album Mám sa, ktorý má vonku práve táto mladučká slovenská speváčka, ktorá naozaj stvárňuje pop taký, akým má v roku 2026 byť. Napríklad to podporila aj v skladbe Superstar.

0: Takže ak chcete podporovať slovenských umelcov a chcete počuť, ako sa hudba v roku 2026 vyrába, pokiaľ vyrábate pop, tak Alia a jej nový album Mamsa, za mňa veľmi dobrá práca, spolupracovala s producentom Maxom Miklošom a za mňa je to veľmi počuť. Aliu pozdravujeme a budeme si hrať speváka menom Joe, ale aj Eda Sheerana. Trochu z tej hudobnej výchovy, áno, a ideme ďalej. Európa.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli marhule 1 kg iba €79 Lidl plus. Kuracie stehenné rezne bez kosti a kože len 3,99. A Rio Mare tuniak 3 kusy v balení iba 3,99. Lidl sa oplatí.
2: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od

0: Vystúpia kubanské legendy Orishas,
1: jamajský král moderného reggae Protože, Gogol Bordelo, dubbing, dramačové bomby NDC a Bow.
0: Z domácej scény Gleb, Amo, Vec All Stars, Moja reč, Strapo a Beatman a Medial Banana.
1: A najvýhodnejšie lístky kúpiš už len do 16. júla.
2: Telefón? Megazliava? Kávovár? Megazliava! A vy váš? Tiež megazliava! Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazľavách na alza.sk.

0: Ja mám pocit, že ten David Guetta je v každej tretej úspešnej skladbe. Sad Girls je ďalšia z nich a má ju s Bibi Rexou. O pol piatej však pôjdeme na cesty, kde nám pribudli nové nehody. Viac už o chvíľu.
1: 3, 2, 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
2: Vyrazte i hneď po slovenský Citroen C3 v komfortnej výbave Plus. Iba teraz môže byť váš cez Citroen paušál len za 239 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
3: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
4: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objavilo na 1. augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Grape Zoo! Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín. Ďakujeme hlavným partnerom Pilsner Urquell Orange.
5: Najzľavy sú tu! Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
6: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehoda v Bratislave. Cením hlas v Bratislave na Trnavskej pri zimnom štadióne v smer OC Central. Pozeraj šaly pred Večou smer z centra. Tam sa aj zdržíte. A ďalšia nehoda za Sečovcami v smere do Dargova. Premávku tam riadi polícia. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina. Rátajte so zdržaním. A aj pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc. Tam sa zdržíte v oboch smeroch. Šťastnú cestu.
7: Najrýchlejší dopravný servis. 0800 800 444.
6: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Kula. Na Európe 2 tento track ma proste nikdy neprestane baviť. A neprestanú ma baviť ani pranky rannej show Sketch Bros. Olivera a Samuela smerom k našej šéfke Miške. Ak chcete vedieť, o čom hovorím, pretože vznikol nový, choďte na náš Instagram e2sk. Nájdete tam nové reelsko. Pobavilo ma veľmi.
1: Teraz zábava na maximum a trocha komercie.
2: Jedna fľaša, nekonečno možností. Túto súťaž a nový espresso koncentrát pre tvoje letné drinky ti prináša Jakobs. Stvorené pre mixovanie. Káva Jakobs.sk.
0: No teraz už dáme priestor Janke, s ktorou som si zavolal, pretože práve ona sa zapojila do súťaže o lístky aj o fajnovú kávičku od Jakobsu. Janka, tu Shorty z Európy 2. Pozdravujem ťa.
3: Ježiš, ahoj Shorty.
0: Odkiaľ si, Jani?
3: Bratislavy.
0: Dámy a páni, máme tu súťažiacu Janku z Bratislavy, ktorá sa zapájala každý jeden deň na WhatsAppe Európy 2. Úlohou tvojou bolo aj dnes napísať heslo dňa, ktoré je, zopakuj.
3: Cappuccino.
0: Správne. A druhou úlohou, ktorú si takisto splnila, bolo napísať, kto podľa teba vyhral dnešný battle, ktorý spočíval v tom, že jeden druhému, teda ja Oliverovi, som opisoval nejaké konkrétne veci a Oliverova úloha bola na základe popisu tej veci uhádnuť, o čo konkrétne ide a aj naopak. No, kto bol teda úspešnejší v tomto battle, povedz.
3: No, kto iný ako ty, čiže čo ty.
0: A je to správna odpoveď a ty ideš na Grape Festival.
3: Super, ďakujem krásne.
0: Janka, ty si normálne každý jeden deň tipovala mňa ako víťaza. To je akože veľká vec. Ty ideš na Grape Festival, dokonca vyhrávaš dva lístky a ja som si istý, že ten druhý lístok venuješ mne. A ale, komu venuješ druhý svoj lístok na Grape?
3: Pôjdeme si s manželom. Alebo s manželom.
0: Pozdravujeme manžela, užite si Grape Festival, majú fantastický line-up. Otázka znie, či sa pridáš do toho klubu tých všetkých návštevníkov Grape'u tohto ročného, ktorí dodržia aj ten outfit, ten dress code, ktorý je nastavený Grape Zoo. To znamená, že bude veľmi veľa čudných zvieratiek pobehovať po letisku Trenčianskom. Pridáte sa s manželom? Budete mať nejaký špeciálny outfit, alebo nie ste za snadzami takýchto vecí?
3: Uvidíme, či niečo doženieme, ale keď je to také dosť zvieracie, tak myslím, že nie.
0: A v prípade, že by ste boli do toho namočení, a teda napríklad pán manžel by ťa do toho namočil, že veď poď, vymyslíme nejaké masky. Čo by si ty povolila v rámci tej Grape Zoo?
3: Uha, možno nejaká panda? Neviem.
0: Prečo ti napadla panda?
3: Lebo pandy červené sú veľmi pekné, to ma napadlo.
0: To je pravda. A

0: Pravdou je, že vyhrávaš dva listky na Grape Festival a okrem toho aj fajnovú novinku od Jakobsu Espresso koncentrát, s ktorým si namiešaš šup-šup drink podľa svojej chuti. Gratulujeme, pozdravujeme manžela, užite si tohto ročný Grape.
1: Ďakujem, užijeme.
0: No a okrem teda pozvánky na Grape ťa pozývame aj do Zóny Európy 2, budeme tam osobne, budeme tam krásnu zónu mať, pokojne sa tam môžete zapojiť do ďalších súťaží, ktoré pre vás budeme mať, Janka, prichystané.
1: Určite prídeme, boli sme už párkrát, takže prídeme.
0: Výborne, vidíme sa tam, ahoj.
1: Ahoj.
0: Buďte ako Janka, zahrajte si našu súťaž aj zajtra.
2: Jedna fľaša, nekonečno možností. Túto súťaž a nový espresso koncentrát pre tvoje letné drinky ti prináša Jakobs. Stvorené pre mixovanie. Káva Jakobs.sk.
3: To bolo trocha komercie a teraz hudba na maximum.
4: Leto na Európe 2.
3: Leto na maximum.

0: Drum and Bass playlist Európy 2 All the Time, John Summit, The Chainsmokers a LZ, ale Drum and Bass aj v našom novom Secret Stage, ktorý nájdete na Europa2.sk alebo na našom YouTube kanáli. Teraz sa však vráťme o niekoľko hodín naspäť do rannej show Sketch Bros, respektíve do toho najlepšieho z tejto show.
1: Sketch Bros od rána na maximum.
2: Toto je opica všeobecná záhradná orangutanská. Uteká rýchlosť 20 km za hodinu a už od skorého rána, už od 6. ju počuť. Je to opica Osvaldovská, a.k.a. Oliveríňo Osvaldíňo, bim bim bambíňo. Opica má náhle záchvaty hnevu, keď mu samica nedá páriť. Dnes skúsime hovoriť bez R, ale aspoň teda na tento vstup. Želáme vám pekné doobedie z doobednej show Sketch Boss.
3: Sketch Boss je skvelé pomenovanie. A prajeme...
2: Nie! Tak to skoro!
3: Prepáč.
2: Aj skoro má slovo.
3: Aj prepáč, Mara.
4: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
1: S Oliverom a Samom.
4: Alebo kedykoľvek v appke Rejo.
5: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Dopravný servis Európy 2.
0: Dve motorky sa zrazili že sa Šarovcami smere do Demandíc pri odbočke do Hontianskej Vrbice. V Dolnom Kubíne nehoda na kruhovom objazde pri Lidli a pred Kravanmi ďalšia v smere z Vikartoviec. Kolóna naviazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, zdržanie 45 minút. Radary na D1-tke pri Ilave v smere do Dubnice aj pri Bytči v smere do Považskej. Bacha, ďalší radar meria pred Lučencom v smere z Lovinobane. Šťastnú cestu.
4: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
5: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Počasie.
0: Už sa to začína zaťahovať a zajtra bude oblakov ešte viac a na mnohých miestach by malo pršať, alebo to budú prehánky, lokálne aj búrky. V noci teploty 20 až 14, najvyššia denná od 20 stupňov. Na severe do 30 stupňov, na juhu.
1: Európa 2.
4: Nenormálna jazda.
1: Janka, Shorty, Mize, na maximum.
4: Na Európe 2.
0: Veľmi veľa toho máme aj po 17. v rámci muziky Fever Dream, Un ragazzo, una ragazza, I Mad World, I Country Girl. To sú všetko skladby, ktoré chcete počuť a ak by ste náhodou chceli počuť niečo, čo je vášmu srdcu bližšie, napríklad nejaké techno alebo nejaké 80-ky, 90-ky, my máme totiž v aplikácii Rejo, ktorú si viete zadarmo stiahnuť do svojho telefónu, aj streamy s rôznymi žánrami. Vždy a každý si príde na tú svoju chuť. Stiahnite si tú apku teraz zadarmo do svojho telefónu a počúvajte čokoľvek, čo chcete. Ak ste spokojní s našim playlistom, čo si myslím, že aj môžete byť, tak Alex Warren práve teraz.

0: Country Girl, slovenský producent Mark Dan na Európe 2, 17.13, presný čas. Včera sme hrali, včera sme odovzdali peniažky v Oplatí sa naladiť sa. A to znamená, že dnes pauza, ale zajtra sa hrá znova. A o veľmi veľa peňazí.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Ešte sa aj pozerám na dátum a zajtra je normálne, že výplatný termín 15. júla, tak dostaňte tú výplatu vy. Pozor, v rámci uleteného leta my neodovzdávame len peniaze, ale aj bonusové peniaze na letenky za správnu odpoveď. Včera to nevyšlo, súťažiaca Paťa mohla vyhrať extra 6000 eur na letenky, ale netrafila proste správnu odpoveď. Zajtra to môže byť inak. Ani zajtra nebude otázka náročná. Môže to byť chyták, nemusí to byť chyták. O to sa postará už Andrej Byčan a najskôr sa na tú linku musíte dostať. A to takým spôsobom, že najskôr teda pošlete SMS v tvare E2 na číslo 7779 a potom zajtra medzi 15. a 16. dvíhate telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa a stihnúť to musíte klasika do 10 sekúnd. Ak to zvládnete, tú otázku vám Andrej veľmi rád položí. A okrem tých 20 000 eur, ktoré už budete mať doslova vo vačku, môžete vyhrať aj extra money 9 000 eur na letenky. A povedzme si na rovinu, za 9 litrov sa už dá poletieť naozaj kamkoľvek.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk. Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Nenormálna jazda na Európe 2.
2: Janka a Shorty na maximum.

0: the hottest hits. This is MGK and Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Toto ti hráme ako prvý.
0: This is hot.
1: Horúca novinka na Európe 2.

0: Girl Next Door, vydarená vec na Európe 2, MGK, Wiz Khalifa, 17.29 presný čas a my si dáme aj najrýchlejší dopravný servis.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 29 000 eur.
3: Telefón? Megazliava? Kávovar? Megazliava! A vy váš? Tiež megazliava! Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazľavách na Alza.sk.
4: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na Monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Dopravný servis Európy 2.
0: Zdravíme všetkých vodičov. Nehodu aktuálne dokumentujú v Bratislave na Vajnorskej pri Kuchade v smere do centra. S kolónou rátajte na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Zdržanie 45 minút. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony alebo aj Lanfrancony. Smere k tunelu Sitina. Rátajte tam bohužiaľ so zdržaním. Šťastnú cestu.
6: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
5: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Hráme najviac novej hudby. Európa 2. Leto na maximum.

Hit I Made You Love Me, jedna z noviniek Európy 2. Ariana Grande, 17.51. Taká rečnická otázka, aký Cristiano Ronaldo, aký Messi, prosím vás, alebo aký Mbappé? Erling Haaland je ústrednou najvirálnejšou postavičkou internetu v posledných týždňoch a napriek tomu, že z majstrovstiev sveta už Norsko vypadlo, zistilo sa totiž, že existuje na svete viac než 2500 dvojníkov jednak jednej Erlinga Haalanda. Dokonca sa pridávajú aj ženy, ktoré sa extrémne podobajú na Erlinga. Dokonca viac ako 90 rodičov v krajine Peru pomenovalo svoje čerstvo narodené dieťatko Erling Haaland. A perlička na záver, dámy a páni. Pesnička, ktorú pred 10 rokmi skutočne naspieval norský superstriker Erling Haaland, myslím túto. Stala sa najpočúvanejšou pesničkou v krajine Norsko. Takto veľmi milujú Erlinga Haalanda Nóri, ale vlastne aj celý svet. Robí si z neho samozrejme aj srandu, z jeho behu, z jeho gestikulácie, aj z výzoru, ale frajer to je, to sa mu určite zobrať nedá. Tate McRae je frajerka v našom playliste Just Keep Watching, si dáme už o malú chvíľu, pridá sa Imagine Dragons s dnešným oslávencom v tejto skupine Danom Reynoldsom, Eyes Closed.

0: Imagine Dragons nám uzatvárajú 17. hodinu na Európe 2. Tu 18. načne Topic a Fireboy DML so skladbou Body, ale aj najrýchlejší dopravný servis.
1: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a samozvaní. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: V najrychlejšom dopravnom servise aj informácia o nehode v Bratislave na Vajnorskej pri Kuchajde v smere do centra, aj za Slavcom v smere do Rožňavy. Kolóna na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny zdržanie asi 45 minút. Cestári v Bratislave na moste Lanfrankony v smere k tunelu Sitina. Rátajte so zdržaním. Na D1 pred Lodiradmi v smere zo Senca je odstavené osobné auto. A pozor, vo Balkovni je železničné priecestie pre poruchu svetelnej signalizácie aktuálne neprejazdné. Jazdite opatrne, šťastnú cestu.
1: Najrychlejšie

0: Báča, idem do šopu.
1: Do šopy?
0: Ale nie, idem dole do villageu zohnať nejaký manč.
2: Tebe by nerozumela ani vlastná mať.
0: Mať vlastné minecraftiacké vecičky z Koop jednoty je skvelý deal.
3: Tiež máte pocit, že im niekedy nerozumiete? Nevadí, oni rozumejú perfektne. Nakúpte u nás aspoň za 25 eur a doneste im domov štýlové vecičky z Minecraftu. Koop jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Ribaj Stars je už aj online. Čakajú na teba freespiny a turnajové výhry. Ribaj Stars, nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
5: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.

0: Obchodné dni v Lidli sú tu. Iba utorok a stredu platí v našom Lidl e-shope extra zľava 20% na celú módu. Nakupuj štýlovo odkiaľkoľvek a ušetri. Klikaj na Lidl.sk. Online. Vždy viac.
1: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
2: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
3: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
4: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.

0: Janka, tu Shorty z Európy 2, pozdravujem ťa.
1: Ježiš, ahoj Shorty.
0: No, kto bol teda úspešnejší v tomto betli, povedz.
1: No, kto iný ako ty, čiže Shorty.
0: A je to správna odpoveď a ty ideš na Grape Festival.
1: Super, ďakujem krásne.
0: Napríklad pán manžel by ťa do toho namočil, že veď poď, vymyslíme nejaké masky. Čo by si ty povolila v rámci tej Grape Zoo?
1: Fúha, možno nejaká panda? Neviem.
0: Prečo ti napadla panda?
1: Lebo pandy červené sú veľmi pekné, to ma napadlo.
2: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum. Každý deň od 14. do 18.

Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

Nepoviem nič nové, keď vravím, žijeme v pomýlenom svete. Ľudia sa pýtajú, ale nechcú odpovede, preto mýlia sa.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 29 000 eur.
2: Európa 2.

0: New music right now.
1: Toto je nové.
0: This is Benson Boone, The Time of My Life.
1: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
1: Horúca novinka Európy.

0: Janka, tu Shorty z Európy 2, pozdravujem ťa.
1: Ježiš, ahoj Shorty.
0: No, kto bol teda úspešnejší v tomto betli, povedz.
1: No, kto iný ako ty, čiže Shorty.
0: A je to správna odpoveď a ty ideš na Grape Festival.
1: Super, ďakujem krásne.
0: Napríklad pán manžel by ťa do toho namočil, že veď poď, vymyslíme nejaké masky. Čo by si ty povolila v rámci tej Grape Zoo? Uha,
1: možno nejaká panda? Neviem.
0: Prečo ti napadla panda?
1: Lebo pandy červené sú veľmi pekné, to ma napadlo.
2: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum. Každý deň od 14. do 18.

0: čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
1: Svet podcastov Power Media. Power Media. Let's go! Európa 2. Celé

0: na maximum.
1: Toto je opica všeobecná záhradná orangutanská. Utíká rýchlosťou 20 km za hodinu a už od skorého rána, už od 6. ju počuť. Je to opica Osvaldovská, a.k.a. Oliveríňo Osvaldíňo, Bim Bim Bambíňo. Opica má náhle záchvaty hnevu, keď mu samica nedá páriť. Dnes skúsime hovoriť bez R, ale aspoň teda na tento vstup. Želáme vám pekné doobedie z doobednej show Sketchboss.
2: Sketchboss je skvelé pomenovanie. A prajeme...
1: Nie! Tak to skoro!
2: Prepáč.
1: Aj skoro má slovo.
2: Aj prepáč, Mara. Sketch Bros.
3: Každé ráno od 6 do 9.
4: S Oliverom a Samom.
3: Alebo kedykoľvek v appke Rejo.
5: Socky s Leou Daniš. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame.
6: Milí priatelia, vítam vás pri ďalšom dieli Sociek s Leo. Moje meno je Lea Daniš a dnes som si prizvala k sebe jednu nádhernú ženu, ktorú poznám už veľmi dlho, videli sme sa po dlhom čase a musím povedať, že som ohromená, pretože tento človek sa absolútne zmenil a budeme sa presne o tom rozprávať, ale nie iba o tom. Dnešným hosťom je spevačka Anabel Molová.
7: Ahoj, čaute, ďakujem za pozvanie.
6: No vyzeráš úžasne.
7: No ďakujem, aj ty vyzeráš úžasne, ty zase vôbec nestarneš.
6: Ďakujem, okej. Okay.
7: Vyzeráš stále rovnako, ako keď sme sa videli. To je podľa mňa už aj takých 10 rokov.
6: Strašne dávno je to, áno. No my obidve sme spojené cez spev a cez umenie a cez nejakých spoločných známych. Ale teda vhupnem rovno do tej témy, my sme sa o tom už trošku bavili pred začiatím nakrúcania. Ty si sa extrémne zmenila, ale energiu máš stále rovnakú. Ale čo sa týka teda toho tela, ty si schudla neuveriteľných 40 kg. Mm-hmm. Za jeden rok, priatelia.
7: Tak rok je celkom dlhá doba, podľa mňa.
6: No, je, ale aj tak tých 40 kg je veľmi, veľmi, veľmi veľa na to, že človek naozaj asi zmení aj celý život, celý životný štýl. Budeme sa o tom rozprávať, ako ti to zmenilo život, či to ľutuješ, alebo či by si to urobila znova, ako sa cítiš, ako sa cítila možno predtým a v podstate myslím, že takéto chudnutie teraz aj

0: celkom aktuálna téma, ale zdravia, nezdravia a tak ďalej, tak povedz mi, kedy ty si prišla k tejto zmene, že 40 kg išlo dole. Aký rok to bol?
1: Bol to rok 2022, ale tomu samozrejme predchádzal celý môj dovtedajší život, lebo ja som vždy bola, ja som už od dieťaťa bola baculka a vždy som proste bola taká pri sebe. A potom cez ten COVID sa mi to tak už rapidne nazbieralo.
0: Mm-hmm.
1: A ja som to už veľakrát spomínala, ale presne počas toho COVIDu leteli firemné eventy, ktoré sa natáčali, keďže sme nemohli...
0: Áno.
1: prísť fyzicky na nejaké miesto a stretnúť sa s tými ľuďmi. Takže som niekoľkokrát zažila, že nás proste zatvorili do malej miestnosti, zapli kamery, my sme zaspievali zo pár pesničiek a to bolo vybavené. A potom nám to tak posielali na kontrolu. A ja už som v tom čase bola na tom, takže ja už som si to nechcela pozrieť. Že som bola taká, že dobre, že však odspievala som to asi OK, ale že nechcem sa vidieť na tom videu. A to už bol taký zlom, že už som si tak uvedomila, že toto už nie je dobre, lebo ja som dovtedy vždy bola akože celkom vysporiadaná s tým, že som aj pri sebe, aj že som bola proste baculka, ale ja som proste už bola obezná. Že už by som to normálne tak nazvala, ja sa neštítim týmto slovám, že bola som tučná a obezná a už sa mi to proste ani nepáčilo, aj som proste fyzicky cítila, že nie som úplne okej. Okay.
0: Ja si ťa pamätám presne s takouto energiou, že ty si vyzerala, že toto si ty.
1: Áno.
0: Toto je Anabel, ktorá takto vyzerá, takto spieva, takúto má energiu. Mm-hmm. Ale takže vo vnútri si to riešila nejako, alebo si možno mala nejaké vonkajšie podnety?
1: No tak z toho času, keď si ma ty pamätáš, podľa mňa som ešte stále bola OK s tým.
0: Okay.
1: Ale už potom ten rok 2021, presne ten COVID bol taký zlomový, že aj som ostala doma zatvorená, aj som už nebola veľmi medzi ľuďmi a tak som sa nejak akože stratila sama od seba, že som stratila seba, by som tak povedala. A proste som sa nemala rada, že nerada som sa na seba pozerala do zrkadla.
0: Okay.
1: Že už sa to dostalo do takých výšin, aj som proste rapidne pribrala ešte počas toho COVIDu. Takže som si vtedy povedala, že už musím s tým niečo spraviť.
0: A môžem sa opýtať, mala si nejaké také tie PPP? Mali sme tu vlastne pár takýchto tém, že porucha príjmu potravy, že či si teda aj s týmto nejako bojovala, alebo to bolo vyslovene iba také, že to prejedanie z toho, že sa nemáš rada možno, alebo že si zajedala emócie? Alebo
1: vieš čo, ja to všetko viem zhodnotiť až teraz odstupom času, že určite som si to vtedy neuvedomovala, ale ja som sa proste vôbec nehýbala, to je hlavný point. Nemala som absolútne vzťah k nejakému pohybu. A druhá vec je, že áno, teraz už s odstupom času viem povedať, že som zajedala emócie. Že keď mi nebolo úplne najlepšie, tak som sa proste, že som sa cítila komfortne, keď som sa najedla.
0: Áno.
1: Ale nemyslím si, že v tom čase som mala nejaké vyslovene PPP. Že to možno prišlo trošku až potom, počas tej zmeny.
2: Socky s Leou Daniš na Európe 2 alebo kedykoľvek v Apke Rejo.

0: Leto na Európe 2.
1: Leto na maximum. Na maximum.
0: Európa 2.
2: Playing the hottest hits. Is MGK and Wiz Khalifa, Girl Next Door.
0: Toto ci hráme ako prvý.
2: This is hot.
0: Horúca novinka na Európe 2.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Sotky s Leou Daniš.
1: Počúvaš Show Sotky s Leou, dnešným hosťom je Anabel Molová.
2: Zvonku prišli nejaké také komentáre, že ťa to tak zamrzelo, alebo si to riešila len ty, sama so sebou, ten stav?
3: Ja som povaha taký trochu flegmatik, čo sa týka týchto vecí, že aj keď mi to niekto povedal, ale asi si nespomínam, že by mi niekto povedal niečo do očí také, čo by ma strašne zamrzelo, ale som to cítila, že veľakrát prišli také akože podnety, že či by som si nechcela ísť s niekým zacvičiť, alebo
2: také letné kopanice.
3: Ale vlastne teraz od svojho času to beriem, že to je pozitívne, že vlastne chcel mi ten človek pomôcť.
2: Áno.
3: Ale ja som proste to brala, že ja som bola tučná a mne nerobilo problém povedať, že áno, som tučná. Proste nezatvárala som oči pred tým, lebo viem, že sú ženy, ktoré to bolí povedať, alebo ich to bolí počuť, že nechcú to prijať. Ja som s tým bola na jednej strane vyrovnaná a na druhej strane ma to trápilo.
2: Dobre, tak čo to zmenilo? Kedy prišla tá zmena, že si začala to riešiť?
3: No, tak tých pokusov bolo milión, podľa mňa.
2: Predtým, hej, že než sa to podarilo?
3: Áno.
2: Že si,
3: Ja som vyskúšala všetky diety, kedy človek počas dňa iba si zarába nejaké prášky s vodou a takéto všelijaké hlúposti.
2: Wow.
3: No a potom som si povedala, že proste novoročné predsavzatie, rok 2022, bude zlomový. A sama som tomu úplne neverila, keď som si to hovorila, ale proste nejak to vyšlo, že ja som naozaj na Silvestra som si dala posledný nejakú sladkosť, akože keď sme oslavovali ešte večer, dala som si pohár proseka, všetko možné a od prvého naozaj ja som sa zaťala. Ale bola to taká zhoda veľmi veľa situácií, ktoré mi dopomohli, lebo ja som začala chodiť potom do takého ženského fitka, kde sa mesačne robili váženia a merania a ja som doma nemala váhu. Takže ja som vlastne ani nevedela, na akej váhe začínam, ani kde sa to pohybuje. A keď som prišla do toho fitka, tak oni, že no, tak spravíme prvé váženie a ja keď som zistila, koľko mám kil, tak vtedy som si ešte viac povedala, že dobre, tak teraz to už vydržím. A oni ma tak nejak v tom
2: podporovali. Počkaj, môžeš povedať?
3: Môžem povedať, ja som mala skoro 107 necelých.
2: A výšku máš akú?
3: 164. Takže oni ma tam tak akože hecovali trošku a dobre som sa tam cítila, takže som tam každý deň išla tak s radosťou, že som nejak, nie že zabudla na to, že tam idem cvičiť, ale proste som sa tam cítila dobre, takže netrpela som tým. A po mesiaci teda prišlo váženie a ja som mala minus 5 kg.
2: Za jeden mesiac?
3: Áno, lebo pri týchto vyšších váhach to ide rýchlejšie. Na začiatku. A ja som vtedy bola, že wow, že ono to fakt funguje. Že teraz, že dobre, už som skoro na stovke a že teraz vlastne už iba trošku a už to bude dvojciferné číslo. Takže som sa tak úplne akože do

0: dala, že proste zvládnem to. A ja som vtedy naozaj mala takú pevnú vôľu, že ja keď si na to teraz spomeniem, tak neviem, či by som to ešte teraz zvládla, že
1: prečo?
0: Sme išli hocikam na dovolenku, ja som proste držala ten svoj režim, že proste vedela som hoci čomu povedať nie vtedy.
1: Že proste si bola tak sústredená, áno, že fokusovaná.
0: Áno, áno.
1: A teraz by si to nedala prečo?
0: No tak lebo už to
1: sa
0: Už teraz, keď akože mám také obdobia, že viem, že mám také 2 kilečka navyše, tak je to celkom problém dať dole.
1: Okay, že
0: lebo každý, že prosím ťa, ty schudla 40 kg, že čo to 2 kg pre teba schudnúť?
1: Aha.
0: No, už to není úplne ľahké. No, je to iné.
1: Tam boli vlastne iba ženy, že to ti nejako, to si si sama tak vybrala, že to ti nejako pomáhalo mentálne?
0: No to mi taký známy úplne tak medzi rečou iba odporúčil, lebo som teda povedala, že chcela by som začať niečo a tak, ale že nerada chodím do fitka, lebo neviem, čo tam mám sama robiť a párkrát som išla s priateľom, lenže to sa tiež nedalo, lebo ja som bola človek, ktorý nikdy necvičil, takže nevedeli sme si spraviť proste spoločný tréning.
1: Jasné.
0: Možno, že sme boli pol hodinu na bicykli alebo niečo.
1: Hej.
0: Ale mne veľmi pomohol ten ženský kolektív. Ja som si strašne zamilovala tú ženskú energiu.
1: Okay.
0: Ja som chodila do fitka, kde bol vekový priemer, podľa mňa tak 45, ale boli tam aj baby, ktoré mali 18, aj babky, ktoré mali, že 80.
1: Wow.
0: A oni ráno stáli už 5 minút pred otvorením toho fitka, aby mohli cvičiť. A to bolo proste tak, že oni sa tam porozprávali, čo budú váriť, čo si kúpili a tak ďalej.
1: Také magic.
0: Že všetci sa tam proste tešili, no. Strašne to bolo dobré, veľmi mi to pomohlo v tom čase.
2: Socky s Leou Daniš na Európe 2 alebo kedykoľvek v apke Rejo.
3: Dobrú noc, priatelia. Toľko hodín a vy ešte nespíte. Tak pekné sny. Prespánok. Spíte lepšie, žite lepšie.
4: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
5: Oplatí sa naladiť sa
6: a premeniť svoje leto na bohatšie.
5: Práve máte šancu vyhrať spolu až 29 000 eur.

0: možnosti, kto vie, čo je správne. Toľko rozdielov, povedz, čo je krásne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne. Toľko bohatstva, kto vie, čo je vzácne. Toľko tajomstí, povedz, čo je zvláštne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne.
1: Don't you know I was better off without you, without you.

0: s Leou Daniš.
1: Naladenú máš show Socky s Leou na Európe 2. Dnes prijala pozvanie Anabel Molová, spevačka.
2: Ako sa ti menilo to sebavedomie? Keď tak spätne zhodnotíš, že či sa to menilo nejak rapidne, alebo že možno, že vôbec? Možno, že si mala to sebavedomie v pohode aj predtým?
3: Mm-hmm. Mala som ho podľa mňa väčšinu života dovtedy v pohode. Mm-hmm. Až tie teda posledné 2 roky toho covidu 2021 boli také, že už to nebolo OK. A vlastne preto som začala. Ale teda paradox, ktorý ja spomínam vždy pri tomto chudnutí, je, že mne sa podľa mňa viac zmenilo vnútro ako vonkajšok. Aj keď som sa veľmi zmenila na výzor. A ty si povedala, že mám rovnakú energiu na začiatku, čo je pre mňa zaujímavé, lebo ja sa vôbec necítim, že mám rovnakú energiu. Že možno, že tak akože vyžarujem na iných, ale ja sa cítim ako úplne, že keď som stále niekto na to spýtal, že ako sa cítim v tom novom tele, tak vlastne ako nový človek. Že nepamätám si ani tú starú Anabelu vlastne úplne, že čo som, ako som to v hlave prežívala, že som mala už proste to posledné obdobie také, že iba som tak prežívala, že netešila som sa zo života. A celá tá zmena mi priniesla taký úplne nový mindset, z čoho sa teším viac ako z toho nového tela.
2: Hej, ja ste pamätám, asi to bolo predtým, než teda tak akože mala to ten down, ten čas a taká proste radosť. Ja ste pamätám takú akože veselú a sebavedomú, ale tak akože tak sebavedomú, ako keby ten flegmatizmus tam veľmi cítiť. Bolo cítiť vtedy, lebo si bola taká, ako keby, že neriešiš nejaké drámy a veci a tak, takže to si pamätám. Ale viem, čo myslíš, lebo ja som si tiež prešla kaďakými takými to vlnami a zmenami a viem, že ten pocit je úplne, že fantastický, taký fresh a cítiš sa tak sharp, tak proste ako keby orientovaná na tie veci a už neriešiš vlastne nejaké také blúry veci, ako to povie.
3: No také zbytočnosti.
2: Také zbytočnosti, že točíš sa v takom kruhu, ale už to máš vyriešené a ideš vlastne už za tými vecami, za tým životom.
3: Áno. No, ja si myslím, že každá žena to pozná, tieto pocity. Že
2: pýtam sa vlastne možno aj v rámci také, že make-up, vlasy, outfity, oblečenie, že to si úplne vyhádzala všetko staré.
3: Som úplne vyhádzala.
2: Hej, všetko si dala preč?
3: Ešte si pamätám, že niekto, že neviem, kto mi hovoril, že a to si nenecháš na pamiatku nejakú vec, aj že prečo si to
2: na pamiatku,
3: že nie. Ale že potom som mala také niekde v hlave, že čo keby som znovu niekedy pribral, že nie, to vyhodím, že to nehrozí.
2: Všetko som dala preč,
3: áno,
2: oblečenie.
3: Všetko som dala preč, tak postupne som to, ja som to tak nejak akože posúvala ďalej, takže to našlo nového majiteľa, ak aj niekto sa potešil tomu, ale hej, všetko, úplne všetko som dala preč, išlo to postupne, ale nemám, ešte som donedávna mala takú mikinu, si pamätám, že a to si nechám, že oversized, ale už som v tom vyzerala jak v kabáte zimnom, že by to bolo po kolena veľké.
2: A nemáš to tak, že máš to oblečenie spojené vlastne s tou osobnosťou, že s tým obdobím, lebo ja to tak mám, že keď mám nejaké veci a napríklad mi aj sedia, alebo sú oversized teraz, alebo tak, ale že ja už nechcem si to obliecť, lebo sa v tom cítim ako stará. Ja vieš, čo myslím?
3: Asi nie.
2: Nie?
3: Ja som veľmi, akože nie som úplne na materiálne veci, že nemám vzťah k tomu vôbec, že aj proste, keď mám predať auto, tak ho predám, že je mi to jedno.
2: Okay, že okay.
3: No, toto som nemala. Skôr som mala také v hlave, že nenechám si to tu, aby som niekde vzadu nemala takú poistku, že však keby som pribrala, tak to tu niekde mám.
2: Okay.
3: Že to som nechcela.
2: A také, možno, že zmena štýlu, alebo aj ten make-up, že si tak začala tak viac starať aj o to vonkajšie, lebo tak samo ide.
3: Áno, to tak to prišlo samozrejme. Ale tiež to bola sranda, lebo ja som sa na to nejak nefokusovala vôbec. Že potom vlastne, keď som zistila, že toto si už môžem obliecť.
2: Okay.
3: Alebo môžem si dať tričko s holým chrbátom, že wow, že to som vlastne nemala asi, že nikdy. Že ja som si vlastne mohla obliecť veci, ktoré som si mohla obliecť naposledy, ale vlastne vtedy som ešte na to nemala vek. Niekedy na základnej škole možno, akože s ohľadom na postavu.
2: Áno.
3: Takže áno, určite. Viac som sa podľa mňa začala starať o seba, aj sa tak v tom vyžívať, lebo ja mám rada aj módu, aj proste rada to sledujem, takže áno.
0: Socky s Leou Daniš na Európe 2 alebo kedykoľvek v Apkerejo.

0: s Leou Daniš.
1: Počúvaš show Socky s Leou, dnešným hosťom je Anabel Molová.
2: Ty si spomenula toho priateľa v tom čase, keď si začala chudnúť. Je to stále aktuálny vzťah?
3: Áno, áno.
2: OK, tak o to lepšie je tá otázka, že ako teda on to celé vnímal, ako si spomínala, že ťa podporoval. Bola tam nejaká potom zmena, alebo z jeho strany nejaké reakcie na túto celú novú Anabel 2.0?
3: No tak on ma spoznal predtým, takže on, jemu som sa páčila taká, ako som bola. On mi to aj stále hovoril, že aby som to robila pre seba, že aby som to nerobila pre nikoho iného. A podporoval ma veľmi, veľmi mi to pomáhalo, lebo ja si myslím, že keď človek v tom nemá podporu, tak to nedá.
2: Áno.
3: Aj keď niekedy si vedľa mňa dal mekač, alebo ma lákal na niečo, ale hej, veľmi ma podporoval, no a on sa iba bál, že akože to preženiem, že už...
2: Okay.
3: Že
2: zdravotne.
3: Aj zdravotne, si... aj výzorom, on mi stále hovoril, že on ma proste rád, keď som taká mekučka. Že...
2: No a to ma teraz nechýba, vieš, že nemá teraz, že kde je to moja...
3: Ja si myslím, že chýba, ale tak zase ja nie som kosť akože ani zďaleka, že ja som stále taký akože mid-size, takže myslím si, že... Snáď je OK s tým.
2: Takže OK. Máš niečo také, čo by si možno teraz chcela povedať tým ženám, ktoré sa snažia o takúto zmenu a majú také tie ups and downs, že sa im to úplne nedarí? Že čo by si možno potrebovala aj vtedy možno viac počuť, alebo nahlas počuť, alebo čo ešte nezaznelo? A chcela by si to povedať?
3: No, mi sa v dnešnej dobe ma strašne mi ohľadne tejto témy vádí, že to všetci proste spájajú len s tým výzorom. Že OK, ide o zdravotnú stránku, to je určite akože hlavný point. Ale to, že schudneš, ťa proste nedefinuje. Lebo ja som sa potom dostala do nejakého takého štádia, že všetci začali písať články a všade bolo, že som schudla. Ako keby som, ja neviem, že vynašla žiarovku, alebo čo, že mne to, ja som stále nechápala, že prečo to stále ľudí tak fascinuje. Takže ja by som určite odkázala, že dáš to, že keď to chceš, tak to naozaj dáš, lebo keď som to dala ja, tak to dáš, že hoci kto. Ale nedefinuje ťa to ako človeka, že si dosť aj tak, ako si. Že nemusíš proste robiť niečo navyše kvôli tomu. Že keď sa necítiš dobre, tak to sprav. Ale keď si OK, keď si zdravotne OK, tak proste užívaj si život.
2: Nejaké také ešte prekážky, ktoré možno si mala a bolo by dobre ich možno odstrániť v tom čase a možno tie baby to majú, že neviem, môže to byť rodič, môže to byť partner, môže to byť nejaké sladkosti, ja neviem, proste vieš, že nejaké také malé pomôcky, ktoré ti k tomu pomáhali, môže to byť nejaký rituál, hudba, podcast, kniha, možno.
3: No, mne veľmi pomohol ten ženský kolektív, čo som spomenula, že ja viem, že asi to neplatí na každého, ja mám strašne veľa kamarátok, ktoré povedia, že oni najradšej cvičia doma pri telke same, ale to vôbec na mňa nefunguje. Ja proste som veľmi rada v tom kolektíve, že už nechodím do toho prvého fitka, občas ich idem pozrieť.
2: Čo stále oni tam
3: áno,
2: sú.
3: Áno, a teraz chodím do boxerne, tiež na ženské tréningy a ja proste milujem byť s tými ženami, ktoré cvičia. Že
2: to je tvoje.
3: Áno, že proste každá prídeme úplne z inej práce, tam si niečo povieme v pauzičkách, potom občas ideme spolu zabehať, že...
2: To ťa...
3: Áno, to mi vlastne úplne zmenilo život, by som povedala.
2: Mňa zaujíma, že to chudnutie je také, že to je taká akcia, hej, že ideš schudnúť a schudneš, ale potom taký ten dopamín, hej, že vidíš tie výsledky a teraz sa dostaneš na to nejakú váhu a teraz to treba udržať. Že či teda si nemala potom tú krízu toho udržania, lebo teda ten dopamín tam už nie je až taký a už máš vlastne zase rutinu, tak povedz, že ako to bolo u teba.
3: Ja si myslím, že ja už budem v udržiavaní do konca života. Že každý človek, čo bol obezný alebo sa dostal do toho stavu obezity, tak a schudne, tak vlastne tá udržiavačka je už do konca života, lebo my máme fyzicky o mnoho väčší predpoklad zase sa dostať do tej obezity.
2: A máš to v rodine, že to vidíš, alebo iba počas toho detstva, že si videla, že si taký typ?
3: Hej, bola som taký typ, ale nemáme to, nemyslím si, že to mám vyslovene geneticky, ale... Ja keby som sa utrhla z reťaze, tak ja som proste za pár mesiacov tam, kde som bola. To viem. A všetci, že a nie, ve, ty už máš veľa svalstva, že tvoje telo už inak funguje. Áno. Mm-hmm. Je to tak, že môže by to nebolo 107, ale bolo by to 90, dajme tomu.
2: Je to 110.
3: Aha, možno. Keby sa až moc
2: zbola. Že každý nekačík.
3: No, hej, akože dalo by sa, len, že ja mám to šťastie, že ja som si ten šport tak zamilovala, že to robím s radosťou.
0: Socky s Leou Daniš. Socky s Leou Daniš. Na Európe 2, alebo kedykoľvek v Apkerejo.

0: Dobrú noc, priatelia. Toľko hodín a vy ešte nespíte. Tak pekné sny. Prespánok. Spíte lepšie, žite lepšie.
1: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky. Erotickým dáčekom od Superlove SK. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove SK. Najerotické darčeky.
2: Európa 2. Celé leto na maximum.
3: Európa 2.
4: This is fresh.
3: Toto

0: s Leou Daniš.
1: Naladený máš Európu 2 a show Sotky s Leou dnes prijala pozvanie speváčka Anabel Molová.
2: Čoho sa vyvarovať, aby si človek možno neublížil? Že možno ty si... Buď si sa toho už skoro dotkla, alebo vieš čo myslím, aj mentálne, ale aj tak, že aby si nesklzla možno do tých PPP porúch, alebo do toho porovnávania, alebo do nejaké depresie, alebo do hocičoho, čo súvisí s týmto chudnutím. Mm-hmm. Na čo by si chcela upozorniť?
3: No ja som sa toho dotkla úplne minulý rok. Aj som cítila, že som veľmi na hrane s tými PPP poruchami.
2: Okay.
3: Lebo som... si veľmi veľa vecí stále zakazovala a potom prišlo také, že všetko, čo vidím, zjem proste.
2: Okay.
3: Že však pojem si zabehať, že to bude v pohode. Takže to som na sebe spozorovala a veľmi sa teraz akože sústredím na to, aby som do toho nespadla, že dávam si na to pozor, že proste nezakazujem si, keď mám na niečo chuť, tak si to dám, že nebude to len za niečo odmena.
2: Čo si mala, hej, v hlave,
3: áno, to som odmena. Myslím, že akže nespadla som do toho úplne nejak rapidne, ale viem, že už som bola k tomu naklonená. A potom to pretrénovanie, akože fyzické, ja si myslím, že každý, kto si týmto prejde, má veľmi blízko k tomu, aby to proste prehnal. Že
2: fyzicky.
3: Ja som nemala mieru, že ja som v noci prišla domov z nejakého eventu, kde som spievala a potom som cestovala 4 hodiny autom. Prišla som o 2. o 3. domov a na druhý deň som už na obed mala niekam zase odísť, tak ja som ráno vstala a išla som behať 15 kilometrov, aby som to stihla, kým odídem o tej 12.
2: Wow.
3: No, takže to telo vlastne už išlo zo šoku do šoku a už sa mi to tak začínalo ozývať a ja som sa strašne zlákla, lebo zhodol náhod priateľovi v tom roku operovali chrbticu a ja som bola, že preboha, že mne sa niečo stalo, lenže ja som to mala také zvláštne, že každý deň ma ako keby začalo pobolievať niečo iné. Že to telo proste len dávalo najavo, že potrebuje oddych, potrebuje regenerovať, potrebuje si aj oddychnúť. Takže vtedy som to tak pochopila a stále to mám v hlave, že

0: idem aj ráno, aj večer. A po obede ešte pojem na bicykel.
1: To robíš ešte
0: áno,
1: stále?
0: To, akože stále to, stále mám k tomu našliapnuté, ale už sa veľmi snažím to obmedzovať, že aj keď som unavená, poviem si, že nejdem. Uvedomím si, že proste je to úplne neefektívne aj pre to moje telo, že len mu ubližím, takže už sa snažím tak s láskou to všetko robiť.
1: Uh-huh. A máš aj také dni oddychu, lebo...
0: Áno, áno. Že... Aj dneska mám napríklad.
1: Oddychuješ dneska, áno. Lebo vlastne však to je tá pointa, že to telo vlastne presne vyšokuješ, tie svaly vlastne im urobíš zle a potom sa musia vyhýlovať, aby vlastne narastli, aby...
0: Tak, tak.
1: Aby posun... Takže toto máš už
0: rozumené, hej? To už praktizujem, áno, ale kedysi som to robila akože hrozne, keď si teraz spomeniem.
1: Dobre, Beli, tak ja ti držím palce, aby si takto balancovo držala aj ďalej, aby si bola takáto šťastná, krásna zvnútra aj zvonku. Ešte na záver, čo by si chcela niečo odkazať, možno aj svojmu minulému ja, alebo možno ľuďom, ktorí sú v tom čase, teraz, ako si bola ty, možno nejaký záverečný preslov.
0: Asi ani nie, že k môjmu minulému ja, možno by som všetkým ľuďom, ktorí sa v tomto nejak našli, že tiež sú v takej fáze, povedala, že to dáte, lebo keď som to dala ja, tak to dá hocikto, to stále hovorím, a ja som to zvládla sama. Nebojte sa požiadať o pomoc, tu je už veľmi veľa ľudí, ktorí sa do toho naozaj výborne vyznajú, ktorí vám pomôžu, a nebojte sa požiadať o pomoc aj po mentálnej stránke, lebo tá obezita je spojená s veľmi veľa psychickými problémami, podľa mňa. Takže aj to by som odkázala, a hlavný point je, že to, ako vyzeráte, vás naozaj nedefinuje. Že proste, keď si dobrý človek, tak si dobrý človek, nemusíš byť modelka kvôli tomu, aby si bol dobrý človek. Takže to. A ešte by som odkázala, že budem veľmi rada, keď niekto na mňa natrafil, lebo mne veľmi veľa aj sledovateľov pribudlo, hlavne kvôli tomuto môjmu chudnutiu. A budem veľmi rada, keď prídete aj na koncert, alebo keď si vypočujete moju hudbu. A keď ma nebudete vnímať len cez toto, aj keď ja som veľmi rada, že som veľmi ľudí inšpirovala alebo motivovala začať.
1: Priateľe, Anabel Molová bola dnešným hosťom v Sodkách zlého. Ďakujem krásne.
0: Ja ďakujem.
1: Ak sa vám páčil dnešný diel, hoďte nám follow, like, komentár. Teším sa na vás na budúce. Čaute.
2: Socky, soc, každý druhý útorok o 22. na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo.
3: Hráme maximum nových hitov.
2: My sme Európa 2.

0: Janka, tu Shorty z Európy 2, pozdravujem ťa.
1: Ježiš, ahoj Shorty.
0: No, kto bol teda úspešnejší v tomto betli, povedz.
1: No, kto iný ako ty, čiže Shorty.
0: A je to správna odpoveď a ty ideš na Grape Festival.
1: Super, ďakujem krásne.
0: Napríklad pán manžel by ťa do toho namočil, že veď poď, vymyslíme nejaké masky. Čo by si ty povolila v rámci tej Grape Zoo? Uha,
1: možno nejaká panda? Neviem.
0: Prečo ti napadla panda?
1: Lebo pandy červené sú veľmi pekné, to ma napadlo.
2: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum. Každý deň od 14. do 18. na Európe 2.
3: Celé leto

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
1: Leto na Európe 2.
2: Leto na Maxi.

0: priatelia, toľko hodín a vy ešte nespíte, tak pekné sny. Prespánok. Spíte lepšie, žite lepšie.
1: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoje leto na bohatšie.
2: Práve máte šancu vyhrať spolu až 29 000 eur.